6:03, dobro jutro. Evo nas. Čikamoljanci su do 7. Znam, takav sam. Kmica je dalje vani, ali nije samo kmica, nego je samo plus 4. Hvala pa ćemo onu Draženovu. Zima, zima, let. Osim ove četvorke vani, moram priznati, svaki dan ovog tjedna sve hladnije ujutro. Počeli smo tamo ponedjeljak sa 9, jučer bila sedmica, u danas četvorka. Ako vas to tješi, i u narednim danima ćemo tu negdje oko sedmice, osmice ujutro i oko dvadesetke u maksimalcu. Ona kiša za četvrtak, skoro da je nestala. Nešto malo, ali to je još uvijek pod znakom upitnika. 23. dan rujna, srijeda je danas, 266. dan godine.

0: kao što se one uobičajene jutarnje imendanske čestitke tiče, piše danas Sofija, Elizabeta, Ela, Izabela, Lino, Lina, Ksenija, Pio, Pija i Tekla. Da, ovo je Lino tu, ovoga, muški uletio, ali ima živi, zdravi i bucmasti.
1: Kad me ukava i zatek.
0: 6.05, to su imendanske čestitke, selimo na cestu.
1: Samog i tužnog.
0: Da li se čovjek problemi s vjetrom na jugu? Jesu.
1: Moja slamka spasa zvuci suha.
0: Zbog vjetra zabrane su za pojedine skupine vozila na cestama u priobalju.
1: Zna gdje boli i baš tu me miluje. Sviraj meni tiho ti.
0: Ima nekih izmjena u plovidbenom redu, pa ako koristite tu priču, proučite. A za vlakove vrijedi ono, ako ne ide vlak, ide bus.

ovozemaljske muke po gorivu. Pojavila se ideja promjene cijena goriva na dnevnoj bazi. Svašta se smišlja sad, samo da niko ne razmišlja više o 1700 šlepera smeća koji su došli onak upali s neba i prešli su opet gore.

To jasno da poskupljenje goriva uzrokuje i mnoga druga poskupljenja. Javili su se već autoprijevoznici koji će zbog skuplje goriva naravno podignuti cijene.

ako bacimo oko na cijene goriva diljem Europe, iako ne možemo baciti oko na plaće diljem Europe, što je zapravo jako bitno kod određivanja neke cijene. Svirajte nam do kasno u noć. Ali prema najnovijim dostupnim podacima, u 16 od 27 članica Europske unije litra dizela stoji najmanje 2 eura, dok je u najskupljim zemljama cijena došla i do 2,5 eura. Svirajte, svirci moji, svirajte nam jače. Najskuplji dizel među članicama EU prema podacima ima Finska, gdje je prosječna cijena iznosi 2,505 eura po litri. 2000, da. Pa slijedi Danska 2,502 i Nizozemska 2,494. U Njemačkoj litra dizela u prosjeku stoji 2,42 eura. Francuskoj 2,29, Belgija 2,29, Austrija 2,19, Italija 2,19, Litva 2,18. Iza 2 eura su i Portugal, Luksemburg, Grčka, Latvija, Estonija i Poljska. U Rumunjskoj je cijena točno 2 eura. A po novom je dizel u Sloveniji iznad 2 eura i to izvan autocesta stoji 2,01. Najjeftiniji dizel je na Malti. Tamo će vas litra dizela koštati euro 21 po litri. Španjolska euro 83, Bugarska s euro 85. Svirci moji, svirajte nam jače. Velike su razlike i kod benzina. Najvišu prosječnu cijenu euro supera 95 ima Danska 2,56, Nizozemska 2,43, Njemačka 2,35, Finska 2,31. Najjeftiniji benzin je ponovo na Malti, litra euro 34, u Švedskoj euro 51, Bugarska euro 62, Cipar euro 65, u Sloveniji euro 74. Kad je fešta doma se ne smije. Kod nas je dizel, čini mi se, euro 91. Euro 91, tak nekak je. A benzin euro 74.

0: Osim izjava da nam je gorivo priuštiva našeg dragog ministra gospodarstva, kaže on i da je vlada u razmatranju zbog velikih oscilacija na tržištu, razmatranju mogućnosti prelaska na dnevno formiranje cijena goriva.
1: Uzele svoje, ma briga.
0: Ideja je da se promjene burzovnih cijena brže prenose na cijene na benzinskim postajama umjesto sadašnjeg modela u kojem vlada određuje najviše cijene za sedmodnevno razdoblje. Šušnjar je rekao i da vlada među raspoloživim instrumentima ima mogućnost takozvanog plivajućeg PDV-a. Nikako da se ulove za taj PDV. Tako da su sebe za žep lovili. Prema njegovim riječima, dizel je proteklog tjedna na burzama poskupio za oko 10 centi po litri, a vlada je smanjenjem trošarina ublažila prelijevanje cijelog tog povećanja na hrvatske vozače. I sad ja kažem, naravno, zašto nije kraj ove tablice tu koliko stoji dizel u kojoj evropskoj zemlji ili benzin? Koliko koji stanovnik koji od tih država mora raditi recimo za nekih 100 litara dizela ili 100 benzina? Ili kolika mu je plaća?

Toliko o cijenama goriva. S obzirom kakve su plaće u Hrvatskoj, cijena bi trebala biti ko na Malti, recimo. I još je to puno.

dana čestitali. Bacamo se na 23. rujna što se rođendana tiče. Paolo Rossi, italijanski nogometaš, rođen 55. Američki rock glazbenik Bruce Springsteen, 49. Ray Charles, američki blues glazbenik, 1930. Ferdinand VI, španjolski kralj, 1713. Kublai Khan, mongolski car, 1215. I grčkog dramatičara ćemo još Euripida, 480. prije Krista. Euripidus, onog, kako se zvao, Sofokla, sigurno jedan od najvećih starogrčkih dramatičara. Mislim da i Eshil bil u toj priči. Nisam već dugo čitao ta djela, ali morat ću ponovit gradivo. 6.16. Što se događa tiče, 91. tijekom noći započeo veliko srpski napad na Vitaljinu, najjužnije naselje u Republici Hrvatskoj. 91. istog tog 23. rujna završila je prva pomorska blokada Hrvatske koju je sprovela velikosrpska jugoslavenska ratna mornarica. I opet smo na 91. Dubrovniku je osnovan odred naoružanih brodova. 88. umirovljena posljednja parna lokomotiva u Hrvatskoj. Ja sam mislio da još vozim. 1889. osnovana japanska tvrtka Nintendo, i to kao proizvođač igračih karata. 1846. astronom Johann Gottfried Gall je otkrio Neptun. I 1669. kralj Leopold I. proglasio je Zagrebačku Isusovačku akademiju sveučilišnom ustanovom, što je začetak sveučilišta u Zagrebu.

Setio sam novu Martinovu listu, moram priznat. Švira. Rekao smo 23. dan rujna, srijeda, najgori mogući dan u tjednu. Ni trava ne raste u srijedu, to je 100% dokazano. A osim toga vani temperaturica vam je samo 4. Možda sad već kaj skočilo, ali tu smo negdje 4-5. Ne, piše da je sad još uvijek ide prema 5, ajde. Još malo pa smo na petici. Jednom davno. Maksimalac danas 19. Red sunca, red oblaka. Nešto malo vjetra, ništa padalina. Al dođoše teške godine. 6:44 vrijeme izlaska, 18:54 zalaska sunca.

Gdje smo sad? Tu smo. Znači ovako, idući tjedan kiša u četvrtak, petak, subotu, nedjelju, ponedjeljak, utorak. Sam dalje ne te gledalo uopće. Od 1. do 6. listopada svaki dan je kiša na rasporedu. Maksimalci idu do 14. Ali interesantno, jutarnja temperatura će biti isto kod dnevne maksimalne. Najviše kiše u toj priči 6. listopada, ali nešto malo manje i 2. listopada. A do tad se samo nadajte kiši. Iako je ovo još poprilično daleko, danas je tek 23.

0: Trump se dalje prijeti Iranu, kaže on mogu ih uništiti i to brzo.
1: Što se za me?
0: Možeš ti da ne velim kaj. U most prešlo 36 bivših HDZ-ovaca, ali i 14 SDP-ovaca, kaže Miletić. Trump potpisao dogovor o

kao da već nema vojne baze tamo, ali napravit će još neku. Naime, Danska i Grenland i SAD potpisali su obrambeni sporazum kojim se Washington odobrava izgradnja dviju novih vojnih baza na arktičkom otoku.

0: Raspravljalo je o izmjenama i dopunama zakona o gospodarenju otpadom.
1: Ajde, ljubi.
0: To je sad odjednom tako privilegirano i prioritetno postalo.
1: Vode ima, dajte nema.
0: Najavili su jedno od zakonodavnih rješenja, ne bili se spriječili slučajevi ilegalnog odlaganja opasnog otpada.
1: Ajde, ljubi.
0: Poput onog u Gospiću s kojim ne znaju što će i kako će.
1: Onom pojma nema.
2: Opa!
0: Osobe koje gospodare otpadom morat će voditi evidenciju i dostavljati podatke u informacijski sustav gospodarenja otpadom, dok se jedinicama lokalne samouprave propisuju dodatne obveze vezane uz odvojeno sakupljanje otpada, reciklažna dvorišta, sprečavanje nastanka otpada i uklanjanje protuzakonito odbačenog otpada.
3: Ne mogu se mači.
0: Jasno, sve će to naravno prebaciti na

0: pohled na situaciju u hrvatskom autoklubu, ako se možda nešto promijenilo. Vjetar u priobalju stvara probleme za određene skupine vozila. Lešina na autocesti A3 između Čorova, Ivanić Grad i Rugvica u smjeru Bregane. Tamo se vozi uz ograničenje od 80. Mole se korisnici za oprez. Koliko vidim, to je to za sad. Nema ništa drugo.
1: Drugi znaju bolje od mene.
0: A pogled na temperaturu kaže još uvijek petica. Tamo kad će zalazit sunce, onda će opet biti četvorka. Rekao sam već, srijeda je 23. dan rujna. Programski sadržaj uobičajeni za srijedu vas očekuju danas, naravno Brum Brum u 11.15, Svaštarnica u 8, Hidana u 10, izvještaj policije 5 minuta prije 8 i tako da.

0: 6.35, čekamolice su naravno do 7, kao i svakog radnog jutra. Ej, Kavane, kaže ekipa iz vokalno-instrumentalnog sastava Gazde. Mogu slobodno najaviti Gazde ovoga petka kod nas na radiju u popodnevnim sati, večernim zapravo, pre koncerta u Zlataru. A slobodno mogu najaviti i čekamoljice za sutra. 15 glazbenih će uskoro, 6.36. Nećemo više po ovim zanimljivim vijestima.
1: Ti se polete, pa se...
0: Ima tu još razno raznih situacija, komentari koje kakvi na presudu Josipe Pleslić, bivši Rimac.
1: Moja tuga samo još ovdje.
0: Za par mjeseci će žena biti vani, a novci dalje stoje negdje tamo.
1: Ej, kad vane, gdje bi suze pale, da vas ne...
0: Da nije tužno, bilo bi žalo.

0: to je to za jutros što se tiče Čkamuljancija. Naravno, nova epizoda sutra u 6 sati ujutro.
1: Za promjenu radijskih najava.
0: S tim da ćete to odraditi s nekim drugim. Dobro jutro svima uz 979.
1: Zadnjih nekoliko saziva Sabora.
0: Čkamuljancija, naravno, nova epizoda sutra u 6 sati ujutro.
1: Za promjenu radijskih najava.
0: S tim da ćete to odraditi s nekim drugim. Dobro jutro svima uz...

0: Marketing Radija Zlatar. Tražite savršen stol ili udobnu stolicu za svoj dom? Sada je pravo vrijeme za uštedu. U Gradingu iskoristite od 20 do 45% popusta na odabrane modele do kraja rujna. Ponudu pogledajte na www.grading.hr ili posjetite prodajni centar Gradinga u Bedekovčini.
1: Jesenske boje stigle su u grad, s njima nova školska i radna sezona. Vrijeme je da u nove pobjede zakoračite sa savršeno oštrim pogledom. Tijekom obiljene manifestacije 57. dana kajkavske riječi i pajdaškog sprehajanja u Zlataru, Optika Ana daruje vam čak 40% popusta na sve dioptrijske okvire. Iskoristite i besplatne preglede vida, utorak 22. rujna od 9 do 11 sati i u četvrtak 24. rujna od 17 sati. Dođite i na posebno druženje u poslovnicu, čekaju vas tajni gosti. Potražite Optiku Ana u Zlataru na Trgu Slobode 1. Rezervirajte svoj termin na broju 049 467 500. Optika Ana, vaš vid, naša briga.
0: Sve za djecu, poklone i posebne trenutke na jednome mjestu. Posjetite robnu kuću Superprice na prvom katu, Trg Slobode 16 u Zlataru. U ponudi imaju odjeću od baby programa pa do školske djece do 12 godina, haljinice, trenirke, jakne, majice i hlače za svaki dan i svaku priliku. Tu je i veliki izbor dječje obuće, tenisice i papuće, baby oprema, kolica, hodalice i krevetići. Posebno izdvajaju veliki izbor igračaka, autiće, lutke, didaktički program i bicikle za djecu. Tu je sve za igru, učenje i puno veselja. U ponudi su i školski te uredski materijal. Tražite poklon. Kod njih vas čeka bogati poklon program za sve prigode darivanja. Srebrni nakit po odličnim cijenama, umjetničke slike, unikatna keramika, kristal i oslikano staklo. Radno vrijeme je od 9 do 16, subotom do 14 sati. Sve informacije na 502-576. Kad darujete, darujte s ukusom. Superprice, sve na jednom mjestu. Dragi poljoprivrednici, za vas sva vrata od 3. listopada u 8 sati otvara Agrosamko Centrum. Stočna hrana i poljoprivreda na adresi Budinšćina 7/5 u centru Budinšćine. Na dan otvorenja 3. listopada svoje proizvode predstavit će tvrtke Sano, suvremena hranidba životinja i tvrtka Slomaster As, hibridi iz Slovenije. Bogata ponuda sjemenske robe i umjetnih gnojeva vodećih svjetskih proizvođača. Od 3. listopada u trgovini Agrosamko Centrum. Stočna hrana i poljoprivreda. Budinšćina 7/5. Uz ugodno druženje sve na otvorenju očekuju i vrijedni pokloni.

0: Tadam, da, evo nas. Priča iz policije nova. Nije baš neka priča iz snova. Marijana se jutro s nama druži da čujemo kako nam sigurnost i povjerenje služi. Marijana, dobro jutro.
1: Dobro jutro, Dalibore, vama. Dobro jutro svim vašim slušateljima i slušateljicama.
0: Ono, sigurnost i povjerenje piše na autima. To sam se izmislio prije 2 minute. Jel piše to?
1: Piše, tako je.
0: Dobro.
1: Dobro ste se sjetili.
0: Ajmo čut kako nam sigurnost i povjerenje informaciju donosi jutros.
1: Dogovoreno, hvala vam. Evo, tijekom proteklih 24 sata na području koje sigurnosno pokriva policijska uprava Krapinsko-Zagorska, od kaznenih djela evidentirali smo jedno kazneno djelo prevare, jedno kazneno djelo nedozvoljene proizvodnje i prometa droga, te 3 kaznena djela teške krađe. Od prekršaja možemo izdvojiti 1 prekršaj i Zakon o suzbijanju zlouporabe droga. Na prometnicama naše županije zabilježili smo 2 prometne nesreće s materijalnom štetom, do kojih je došlo u Klanjcu zbog nekretanja vozilom što bliže desnom rubu kolnika, te u mjestu Samci gdje je došlo do naleta osobnog vozila na psa zbog nedržanja psa pod nadzorom. Od ostalih događaja izdvajamo jedan nesretni slučaj u Ciglenici Zagorskoj gdje je 60-godišnjak prilikom radova motornom pilom zadobio teške tjelesne ozljede. Promet je evo jutros na prometnicama naše županije slabog intenziteta, kolnici su suhi, a vidljivost je mjestimično smanjena zbog magle. Apeliramo na vozače da prilagode brzinu uvjetima na kolniku, drže dovoljan razmak između vozila, poštuju ograničenje brzine, koriste svjetla za maglu kad je to potrebno, te budu posebno oprezni pri pretjecanju i približavanju raskrižjima i pješačkim prijelazima. Podsjećamo na povećan broj djece i pješaka u prometu, te vozače pozivamo na dodatni oprez, osobito u blizini škola i vrtića, te na autobusnim stajalištima. Evo, za ovo jutro toliko iz Policijske uprave Krapinsko-Zagorske.
0: Hvala lijepo Marijani. Sigurnost i povjerenje. Sad mi to, zvoni mi to onak. Neću reći čujemo se sutra jer se nećemo čuti više ovaj tjedan, ali čujemo se u ponedjeljak ako ne prije.
1: Onda dogovoreno, hvala vam Dalibore.
0: Pozdrav Marijani i policiji. Sigurnost i povjerenje. Morao sam neku rimu zmisliti, a sad da bi to štimalo, funkcioniralo, klapalo. To mi je prvo pamet palo. O, živote, kažu dečki iz Hohštaplera. Pa kaže sljedeće. 2 minute su do 8. Kasnimo samo minutu i pol. Sa svaštarnicom, to sam mislio. Ajde, pjevaj. Sam ti daj. Ma ne daj se ti smesti. Znaš da ja i moj dugi jezik...

Krasan, Klagenfurt. Glavni grad, mislim da je Klagenfurt glavni grad savezne države Koruške. Ujedno i najveći koruški grad. Što ima u blizini Klagenfurta? Ne znam. Imate aerodrom, mini mundus tamo kod jezera. I tako dalje, i tako dalje. Sad ja ne pričam tu zemljopisne fore. Županijska uprava za ceste, kad su kod zemljopisnih fora, obavještava da će u periodu do sutra, dakle do 24. rujna, za promet biti zatvorena županijska cesta 2217 u naselju Stubička Slatina. Tamo se radi novi cestovni propust u sklopu izgradnje nogostupa i oborinske odvodnje uz županijsku cestu. Pa onda ako idete u tom smjeru, privremena regulacija prometa vodit će vas relacijom Jakovlje, Stubička Slatina, Mokrice, Oroslavlje i obrnuto. Ofrljuk. Tako, pogled na DKR, vidite dane kajkovske riječi, u sklopu kulturnih događanja u srijedu, dakle danas u Belcu, gostuju varaždinske barokne večeri. U crkvi Marije Snježne u 18 sati koncert će održati ansambl Gliskjevoni, koji okuplja hrvatske glazbenike mlađe generacije. Antonija Žarković sopran, Mislav Lucić tenor, Antonija Pavić barokno violončelo, Josip Krokar arthilutnja i Benjamin Pulhe čembalo i pozitiv. Nakon pojedinačnog usavršavanja u hrvatskoj inozemstvu povezala ih je želja za istraživanjem bogate hrvatske glazbene baštine, koja je osobito u 17. stoljeću bila snažno isprepletena s evropskim glazbenim utjecajima. Uz bisere barokne literature skladane za glas i basso continuo, Gliskjevoni publici nastoje približiti hrvatsku i evropsku glazbenu baštinu 17. stoljeća, naravno s težištem na djelima koje se rijetko izvode ili uopće do sad nisu izvedena. Dakle, danas, večeras u 18 sati, crkva Marije Snježne Belec, ansambl Gliskjevoni. Ne znam jesu gotove prijave za pajdaško sprehajanje, sam mi to palo na pamet. U subotu je sprehajanje. Mogli bi to provjeriti u turističkoj zajednici. Ajmo provjeriti baš. Čekaj sekundicu da si uzmem telefon. Ovako. Tako, 4050 0506 48. Zašto number again? Nešto sam krivo stisnula čita. Idemo opet.

koliko ima prijavljenih za sprehajanje, kakvi su prikazi, to me baš zanima. Pa bih htio čuti recimo ko je u žiriju ovogodišnjeg pajdaškog sprehajanja, to me od uvijek zanimalo, to nekad sam ja bio dio te priče, i tako dalje, i tako dalje.

0: Radio Oglasnik.
1: Trgovina Agrosam kod Centrum iz Budinšćine traži u stalni radni odnos djelatnicu ili djelatnika poljoprivrednog usmjerenja na poslovima pružanja stručnih savjeta i preporuka kupcima o korištenju sredstava za zaštitu bilja, mineralnih gnojiva, sjemenske robe, stočne hrane te ostalog poljoprivrednog asortimana i opreme. Prijevoz i stimulativna primanja su redoviti i prema dogovoru. Svi zainteresirani mogu se javiti osobno na adresu Agrosam kod Centrum u centru Budinšćine na adresi Budinšćina 7P ili mailom samko@samko-trgovina.hr kao i na broj mobitela 099-525-3461 099-525-3461.

0: Marketing Radija Zlatar.
1: Dušica draga, ćebeš će dosiš očale, onda si zaslužiš da su kak sa šiko. Me razmiš. Da se lijepe vidi, da ne žuljaju i da se ti vunji osjećaš kak čovjek. Zate ti cviker u Zlataru veliju, dojdite, bome ti pomogli najti u čali, boš zate, me razmeš.
0: A pazi sad ovo, samo ovaj tjedan do 26. rujna u optici Cviker čekate 30% popusta na sve sunčane naočale iz ponude. Naruči se na besplatnu kontrolu vida, mjerenje očnog tlaka i stručno savjetovanje. Nazovi ih na 207-111 ili ih posjeti na adresi Zagrebačka 1, odmah pokraj Europrajca.
1: Dušica drogo, očna optika Cviker, dovidiš kak se šiko, me razmeš.
0: Posjetite stomatološki centar Smile Creator u Zlataru, Sajmišna 60, mjesto gdje se stručnost, moderna tehnologija i iskrena briga o vašim zubima spajaju u jedan cilj, vaš savršen osmijeh. U ugodnom stomatološkom ambijentu očekuje vas tim vrhunskih stručnjaka iz područja radiološke dijagnostike, estetske stomatologije i kirurgije uz individualni pristup svakom pacijentu, bez straha i boli. Dogovorite svoj prvi besplatni pregled na broj telefona 049-550-520 u stomatološkom centru Smile Creator u Zlataru, Sajmišna 60. Budite u toku s najnovim ponudama, promotivnim akcijama i savjetima za zdrave i blistave zube. Vaš novi razlog za savršeni osmijeh. Smile Creator. Trećinu života provedemo spavajući, zato je odabir madraca važna odluka za vaše zdravlje i energiju. Odaberite za sebe Recharge, madrac iz vlastite proizvodnje Gradinga. Stručni prodajni savjetnici u Gradingu pomoći će vam pronaći idealni madrac potpuno prilagođen vašem tijelu i načinu spavanja. Do kraja rujna iskoristite i 30% popusta na odabrane modele. Vidimo se u Gradingu.

0: Lako je kuhat sebi, da. Što kuhaju danas? Ne kuhaju sebi, nego vama. Zagrebački odrezak, kroketi, salata, tortilje s piletinom i povrćem s dresingom i mahune varivo s mesom. Kako ga na daleke. Pa sad, 296-196. Molim lijepo tim redom, s tim da mašniće preskačem. Sam je uvijek preskakao, pa dobar tek želimo uz zagrebački ili tortilje s piletina. Sad mahu ne varivo. 8.50, u 9 su vijesti, a Jakov kaže da voli kad je tu, jer kada je nema, za svaku njegovu pjesmu ponestane tema. Otprilike tak nekak ide. Jakica, izvoliš.
1: Ma možeš same popijeti.

Dobar dan, želimo u 9 sati, vrijeme je za prve vijesti. Načelnik Marije Bistrice Josim Iliški podnio je općinskom vijeću izvješće o radu u prvom polugodištu ove godine, u kojem su ostvareni prihodi gotovo 2,45 milijuna eura, a s prenesenim sredstvima iz prethodne godine ukupni proračunski višak iznosi 1,2 milijuna. Kao najvažniji događaj u prometnom sektoru ističe se potpisivanje ugovora vrijednog 62,2 milijuna eura za izgradnju dionice brze ceste od Zlatar Bistrice do Marije Bistrice duljine 3,5 km. Među projektima za budućnost ističe se priprema gradnje nove zgrade osnovne škole s trodjelnom sportskom dvoranom na novoj lokaciji. U tijeku je i planiranje novog sportsko-rekreacijskog centra, povučena su sredstva Ministarstva demografije za područni objekt dječje vrtića Pušlek, te za drugu fazu uređenja dječjeg igrališta pod Kalvarijom. Za energetsku obnovu i prenamjenu žute zgrade u novi prostor općinske knjižnice i čitaonice prijavljen je projekt vrijedan 2,37 milijuna eura, izdvojio je Marija Bistrički načelnik. Općina Mače je ove godine nastavila s dodjelom potpora mladim obiteljima i mladim poljoprivrednicima koji rješavaju svoje stambeno pitanje. U ponedjeljak su potpisani ugovori s tri obitelji s područja općine kojima je ukupno dodijeljeno 7000 eura. Jedna potpora odnosi se na izgradnju obiteljske kuće, dok su dvije namijenjene adaptaciji i uređenju postojećeg stambenog prostora. Potpore se financiraju sredstvima općine i Ministarstva poljoprivrede, a ovogodišnja dodjela nastavak je programa iz prošle godine. U slopu kulturnih događanja na danima Kajkavske riječi u Belcu danas gostuju Varaždinske barokne večeri. U crkvi Marije Snježne koncert će održati ansambl Gli. U slopu kulturnih događanja na danima Kajkavske riječi u Belcu danas gostuju Varaždinske barokne večeri.

0: glazbene baštine te publicitaste približiti hrvatsku i europsku glazbenu baštinu 17. stoljeća s težištem na djelima koja se rijetko izvode ili uopće dosad nisu izvedena. Koncert u Beleškoj crkvi počinje u 18 sati. Danas od 18 sati u sklopu 57. dana kajkavske riječi na Zlatarskom Puljku održat će se 10. kolo ljetne lige Puljak, ujedno trail utrka lastenim putevima. Iz sportskog društva Lastavica pozivaju sve građane Zlatara, ali i šire okolice, da im se pridruže te prohodaju ili istrče stazu dugu 7 km. Sudjelovanje je besplatno, a nakon rekreacije nastavlja se zajedničko druženje. Budući da su dani već primjetno kraći, preporuka je organizatora da sudionici sa sobom ponesu čeunu lampu. Danas se igra 5. kolo 3. nogometne lige Centar, u kojem oba zagorska predstavnika idu na gostovanja. Krapinski Zagorec gostuje kod Haška u Zagrebu, a Mačanski Gaj kod Naftaša u Ivanišgradu. Igra se od 16 sati i 30 minuta.
1: Vremenska prognoza.
0: Kakva je prognoza za prvi dan jeseni? Kažu većinom sunčano, mjestimice prolazno umjerena na oblaka, vjetar slab, najviša temperatura danas oko 21 stupanj. U Zlataru je sunčano, ali podosta friško, malo je porasla već temperatura s jutrošnjih 6, sada na 11 celzijevih stupnjeva. Bile su to prve vijesti. Tonski realizator Dalibor Gršić, čitala Mirjana Bukal.

0: Marketing Radija Zlatar. Fino, finije, zlatni lampaš.
1: Bistro Zlatni lampaš u Zlataru nudi vam vrhunsku uslugu cateringa te organizaciju svadbi, krštenja, karmina, prvih pričesti, firmi, banketa, poslovnih ručkova i večera te ostalih vama važnih prigoda. U svakodnevnoj ponudi su odlični gablici, ručkovi, pice i jela s roštilja, a za catering je moguća brza i profesionalna dostava na vašu adresu. Rezervirajte svoje mjesto pozivom na broj 466-210 ili dogovorite termin i pojedinosti za vašu posebnu prigodu. Dođite jednom i sigurno ćete postati stalni gost bistroa Zlatni lampaš u Zlataru. Dobrodošli i dobar tek!
2: What's going on? Luna Park Romana ponovno je u Zlataru. Djedovi i bake, majke i očevi, poverite svoje unuke i djecu i ugodno se zabavite na adrenalinskim spravama koje vam pruža Luna Park Romana u centru Zlatara pokraj autobusnog kolodvora. Radno vrijeme Luna Parka Romana je od 17 sati pa do ponoći, od 18. do 27. rujna. U ponedjeljak 21. i utorak 22. rujna Luna Park neće raditi. Bam, bam. Jesenske boje stigle su u grad, a s njima nova školska i radna sezona. Vrijeme je da u nove pobjede zakoračite sa savršeno oštrim pogledom. Tijekom obiljene manifestacije 57. dana kajkavske riječi i pajdaškog sprehajanja u Zlataru, Optika Ana daruje vam čak 40% popusta na sve dioptrijske okvire. Iskoristite i besplatne preglede vida, utorak 22. rujna od 9 do 11 sati i u četvrtak 24. rujna od 17 sati. Dođite i na posebno druženje u poslovnicu, čekaju vas tajni gosti. Potražite Optiku Ana u Zlataru na Trgu Slobode 1. Rezervirajte svoj termin na broju 049 467 500. Optika Ana, vaš vid, naša briga.
3: Auto mi ne šljaka, sve otpada, sve se trese.
4: Pa dođu u Auto Klasik na jednu od dvije adrese.
5: Matije Gupca, 122 i 85 Zabok.
6: Autodijelovi i pribor za sva osobna, dostavna i teretna vozila i poljoprivredne strojeve. Vrhunska ponuda ulja, maziva i akumulatora najpoznatijih svjetskih proizvođača. Za vaš auto nude baš sve. A vi nazovite 049 501 700 ili 049 226 963 u radnom vremenu od 8 do 16 sati. Nabavite najpovoljnije autodijelove uz Auto Klasik.
7: Trgovina i servis Kuharić, Zlatar, sajmišta 35A. Prodaje i servisira električni i akumulatorski alat marke Makita, Bosch, DeWalt, Milwaukee, Einhell, Metabu i Kärcher. Izdvajaju za vas veliki izbor pribora za sve vrste građevinskih poslova. U ponudi je bogati izbor pribora, zaštitne opreme i vrtnog alata za uređenje vašeg vrta, voćnjaka, vinograda, doma i okoliša. Tu su i noviteti u ponudi. Kosilice i traktorske kosilice marke Ramda, Alco, Castel Garden, kao i veliki izbor škara za rezidu vinograda i voćnjaka, jednoručnih akupila, trimera te aku i benzinske prskalice marke Solo. U ponudi su i ostale poznate robne marke Kawasaki, Honda, Briggs, Oregon. Iz posebne ponude izdvajaju brušenje noževa i lanaca motornih pila. Plaćati možete karticama Zagrebačke banke do 24 rate. Kupujte alate koji traju. Trgovina i servis Kuharić, sajmišta 35A, Zlatar.

možemo. Dragi gledatelji, javljamo se uživo sa terena. Glavna vijest ovih dana je gdje je naša Lidija. Svi se pitaju, informacija nema. Ako vi znate, recite, ko oteo je Lidiju?

Sutra će biti zabavnjaci. Danas smo... Kak bi rekli? Stara latinska kaže in medias res. A po domaći bi rekli u centru zbivanja. Prijedlozi prošle srijede. Pitaš me zašto sam tužan, ide bolja godina, crveni Ferrari na jezeru i ljuta guja i šumi javore i ne znam što još je bilo. Pa je onda nakon stručnog i ocjenjivačkog zasjedanja suda, dobro, neke mi ne paše, nema veze, došlo do situacije da je Jasmin današnji hit dana. Ljuta guja, gospon Stavros. Ili ako hoćete Mile Vasić, može i tak. Prijedlozi i želje za 3 minute.

466-665-466-888-5, to su brojevi, WhatsApp 091-554-5573. I danas za danas imamo prijedlozi želje. Prvo ćemo prijedloge za iduću srijedu, pa onda i glazbene želje za danas. Naravno, WhatsApp 091-554-5573.

0: Pogled na termometar kaže s onih početnih jutranjih 4, evo nas na 15. Pogled na ceste govori i dalje vjetar na jugu. Pojedine skupine vozila su u problemu na Jadranskoj magistrali. Predmet na autocesti A3 na čvoru Kosnica u smjeru Bregane, tamo se vozi za ograničenje. I prometna nesreća na A7 u tunelu Škurinje u smjeru Križišća. Ostalo više manje ok. 466665 i 466885 Jasmin Stavrasta me današnjih hit dana, a što će biti iduće srijede, koji će biti prijedlozi i koji će biti želje za danas, to bi trebali sad saznati putem telefona ili možda WhatsAppa. Čekaj da si vužgan za svaki slučaj, da ne bom cijelo vrijeme pričalo o WhatsAppu, a ono nisam niti uspjel vužgati. U 10.30 Radio Burza, friške vijesti u 11, još jedan brum brum danas u 11.15, to su programske sadržaje koje nas čekaju. Telefoni šute i dalje, znači nemamo prijedloga, nemamo želja za danas. Ipak ćemo imati nešto. Dobar dan.
1: Dobar dan i vama.
0: Izvolite.
1: Ja bi za iduću srijedu predložila od Đurđice Barlović Ne vrijedi plakati. Ili Da odmorim dušu, ne znam sad koji je naslov.
0: Mislim da je Da odmorim dušu, ali to su dvije zapravo različite pjesme, ili?
1: Aha, dobro, onda dajte to.
0: Dušu, a želja za danas?
1: A želja za danas od Žečića.
0: Od Žečića.
1: Žečića i Lidije, nemoj pustit suzu.
0: Nemoj pustit suzu.
1: Da.
0: Zeko i Lidija može.
1: Hvala lijepa.
0: Hvala vama.
1: Ostatak dana vam želim.
0: Lijepi pozdrav.
1: Lijepi pozdrav i vama.
0: Oh. 665885. Evo tako to izgleda otprilike. Znači prijedlog za iduću srijedu i glazbene želje za danas. Rekoh, može i WhatsApp 091554553. A u podluzi dalje današnji hit dana, Jasmin Stavras, Ljuta guja. Prijedlog od prošle srijede.

0: на WhatsAppu Čolić i Ruška. A, to je prijedlog. A, glazbena želja za danas. Aha, špic nam je polka dok ja skužim kaj piše. To će biti za Dariju. Znači, špic nam je polka je želja, a Ruška je prijedlog za iduću srijedu. ...466-665 i 466-885. Neću još dugo čekat, prikupio sam dovoljno materijala za iduću srijedu. A pošto mi je ovaj pri kraju, čekaj, zvoni telefon da vidimo koji. Vama dobar dan.
1: Dobar dan, gospodine, i vama.
0: Recite, Marija.
1: A imate ono vi starinsku pesmu od Marka Novosela, Autobus Kalipsa?
0: Marko Novosel, čekajte da vidim.
1: Ili Marko, ili ste drugi, ne si to popjevao, ti je stari.
0: I Beti Jurković, imam.
1: Može.
0: Eto, dogovoreno. A prijedlog, to je prijedlog ili želja?
1: Koja znam, nek bude želja tu onda, a prijedlog bi nek bil... Nekakvim zagorski. Ne znam samo
0: kak. Dogovoreno, Marija.
1: Lijepo je Zagorje.
0: Zapisano. Lijepi pozdrav.
1: Ajde, vama lijepi pozdrav i ugodan dan vam želim.
0: Također, čujemo se, bok.
1: Bok. Za sve dane, cijeli život i sudbina.
0: Ono što zapisao, treba ne zaboravati. Sunca usretan. 466-665 i 466-885. Zaključujemo današnji hit. 4 prijedloga ulovio, 4 želje. Sasvim solidno, moram priznati, za 23. dan rujna 26. godine. Ovo je današnji hit dana, što će biti iduće srijede, odlučit ćemo između ovih uhvaćenih prijedloga nakon dugog i mukotrpnog zasjedanja stručnog, još tome ocjenjivačkog suda.

0: Objavite svoj mali oglas u Radio Burzi, Radio Zlatara u 10.30, 13.30 i 17 sati. Nazovite 060 565 565 ili pošaljite SMS na broj 666 705. Radio Burza, Radio Zlatara, svakoga dana od ponedjeljka do subote. Cijena poziva po minuti iz fiksne mreže je 0,46 eura, iz pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura.
1: SMS-om 666-705. Trgove na Agrosamko centrum iz Budinšćine tražuju stalni radni odnos djelatnici u djelatnika poljoprivrednog usmjerenja na poslovima pružanja stručnih savjeta i preporuka kupcima o korištenju sredstava za zaštitu bilja, mineralnih gnojiva, sjemenske robe, stočne hrane te ostalog poljoprivrednog asortimana i opreme. Prijevozi i stimulativna primanja su redoviti prema dogovoru. Javite se možete na 099-525-3461. Može i na adresi Agrosamko centrum u centru Budinšćine, Budinšćina 7P ili na mail samko@samkopovlaka-trgovina.hr. Broj mobitela 099-525-3461. Na SMS-u piše da se iznajmljuje poslovni prostor u velikom trgovišću od 60 kvadrata na povoljnoj lokaciji s parkiralištem, pogodno za uredsko poslovanje, uslužnu ili manju proizvodnu djelatnost. 099-684-5240 je broj. A naš broj 060-565-565 još uvijek šuti, pa onda pričekat ću još par sekundi odjaviti prvu, najaviti novu burzu 13.30.

0: 15. Nije se ni izmenilo, nije. Pogled na ceste. Vjetar je dalje na Jadranskoj magistrali. Prometna nesreća na 7 u tunelu Škurinje. I to je to za sad. Isto vrijedi za Radio Burzu. Nova prilika u 13.30.
1: Objavite svoj mali oglas u Radio Burzi, Radio Zlatara u 10.30, 13.30 i 17 sati. Nazovite 060 565 565 ili pošaljite SMS na broj 666 705. Radio Burza, Radio Zlatara, svakoga dana od ponedjeljka do subote. Cijena poziva po minuti iz fiksne mreže je 0,46 eura, iz pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura.

Dobar dan, vrijeme je za još jedne vijesti. Mještani Novoga Golubovca održali su jučer prosvjed protiv otvaranja novog kamenoloma Sipina Hum i zbog lošeg stanja državne ceste D35. U centru mjesta okupilo se oko 200 prosvjednika, a institucijama su uputili 5 ključnih zahtjeva. Traže nadzor i istragu nadležnih tijela oko dozvola za kamenolom, izmjenu prostornog plana općine Novi Golubovec, reviziju županijskih dozvola te od Hrvatskih cesta hitnu sanaciju i rekonstrukciju D35. Podršku prosvjednicima pružio je i općinski načelnik Ivan Delija. Općina će ispoštovati zahtjeve građanske inicijative te vršiti pritisak na institucije da se dozvole preispitaju i da se radi po zakonu, poručuje Delija. U Bedekovčini će se danas održati humanitarni koncert Snaga podrške u organizaciji Zagorske lige protiv raka i opće bolnice Zabok, a prikupljaju se sredstva za nabavu denzitometra vrijednog više od 60.000 eura s PDV-om. Nabavom uređaja značajno bi se unaprijedile mogućnosti dijagnostike i skrbi za pacijente u Zabočkoj bolnici. Na koncertu će nastupiti Zaprišić, Boys Sandy i Martin Kosovec. Ulaznice su u prodaji, cijena redovne ulaznice 20 eura, a donatorskih ulaznica 35 i 50 eura i svaka kupljena ulaznica je izravan doprinos za nabavku densitometra, ističu organizatori i pozivaju građane da se uključe u akciju. Koncert će se održati u sportskoj dvorani Srednje škole Bedekovčina, početak je u 19 sati. Dom za odrasle osobe Loborgrad i udruga likovnih umjetnika Zlatarska paleta od 25. do 27. rujna organiziraju prvu međunarodnu likovnu koloniju Zagorje Art, koja će okupiti 46 renomiranih umjetnika iz Hrvatske i inozemstva. Program obuhvaća zajednički rad umjetnika, razmjenu međunarodnih iskustava, upoznavanje bogate kulturno-povijesne baštine Lobora i Zlatara, ali i izravno druženje s korisnicima ustanove. Zagorje Art ima i humanitarni karakter. Svaki od sudionika darovat će jedno umjetničko djelo za stalni fundus Loborgradu, a mnogi će autori dodatno darovati radove za humanitarnu aukciju. Od Zagorje Art ima i humanitarni karakter. Svaki od sudionika darovat će jedno umjetničko djelo za stalni fundus Loborgradu, a mnogi će autori

0: U drugoj ligi Centar u sedmom kolu igrali su Ban Jelačić Krapina 3-3 i Samobor Oroslav je 1,5:4. Vodeći je Polet Buševec ispred Oroslavja, a Krapina je na sedmom mjestu. U trećoj A šahovskoj ligi Centar također se igralo sedmo kolo, u kojem je Zabočki Polet pobjedio Veliku Goricu 4-2, no i dalje je na posljednjem 12. mjestu s 3 boda.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas će biti većinom sunčano, mjestimice prolazno, umjerena na oblaka, vjetar slab, a temperatura danas oko 21 stupanj najviše, trenutno u Zlataru je 16. Bile su to još jedne vijesti. Tonski ih je realizirao Dalibor Gršić, čitala Mirjana Ščapica.

0: Tako, evo nam je Schumachera, dobar dan u 11.16, na početku još jednog, kojih više broji, brum bruma. Danas pola sata priče o autima, naravno za one koje to zanima, kojima je to interesantno. Počet ćemo isto danas sa hakiranjem nekih kineskih automobila. Koliko su povezani automobili otporni na hakerske napade, ispostavilo se da baš i nisu. Isto na voziš auto i ti voziš, a ne voziš. Možda zvuči čudno, ali
1: Schumacher.
0: Velik problem bi mogao nastati po tom pitanju. Naravno i danas ćemo u svijet formule. Službeno je potvrđen kalendar Formule 1 za 2027. Pa ćemo i o tome nešto. Rimac grupa preuzela kontrolu nad Bugatti Rimcem. Transakcija vrijedna oko milijardu eura. I tako dalje, i tako dalje. Ukratko, brzinska najava sadržaja današnjeg brum bruma. Odmah idemo na ovo hakiranje. Naime, jedna televizija u Australiji u sklopu istraživačke emisije Four Corners odlučila ispitati koliko su povezani automobili otporni na hakerske napade. Za eksperiment su odabrali BYD Shark 6 plug-in hibridni pick-up kineskog proizvođača BYD-a. Vozilo je završilo u rukama stručnjaka za automobilsku kibernetičku sigurnost i suosnivača australske tvrtke Fortify Labs, Dana Hrešćuka. Njegov zadatak je bio da u 2 tjedna istraži digitalne sustave automobila i pokuša otkriti može li im neovlašteno pristupiti.
1: Schumacher.
0: I sad priča ide ovak. Vozi dakle on taj BYD Shark 6, hibridni kamionet popularan među obrtnicima. Isti takav auto mogao bi voziti neki ministar uskom seoskom cestom izvan Kambere u Australiji. I iako drži volan, nije jedini koji upravlja vozilom. Naime, haker ima pristup sustavima automobila. I onda kamionet težak 2,5 tone ulazi u zavoj i počinje hakerski napad. Pritiskom na tipku gasi se svjetla prvo prednja. Onda cesta ostaje u mraku i to je dovoljno. Isti taj Shark je prethodno 2 tjedna proveo kod Dana Hrešćuka, stručnjaka za kibernetičku sigurnost specijaliziranog za automobile, i kaže onda je bilo puno lakše nego što je očekivao. Moderni povezani automobili, osobito električna i hibridna vozila, uvelike se oslanjaju na softver. To proizvođačima daje do sad neviđenu moć da mijenjaju, ažuriraju i upravljaju vozilima. U slučaju BYD-a i drugih brendova, tim se softverom upravlja iz Kine. Zbog rasta cijena goriva, električna i plug-in hibridna vozila poput Sharka ove su godine postala široko rasprostranjena i čine gotovo trećinu prodaje novih automobila. A više od polovice tih vozila dolazi od kineskih brendova. Električna vozila sa svojim senzorima, kamerama, mikrofonima prikupljaju i šalju goleme količine podataka. Stručnjaci upozoravaju da ti podaci predstavljaju veći rizik u rukama kineskih proizvođača jer ih tamošnji zakoni o nacionalnoj sigurnosti mogu prisiliti na suradnju s vlastima. Kako bi se testirao taj potencijalni pristup, logični izbor bio model vodećeg kineskog brenda BYD-a. Hrešćuka, suosnivača tvrtke Fortify Labs iz Kambere, iznenadila je niska razina kibernetičke sigurnosti na modelu BYD Shark. Pristupna točka koju smo koristili i iskoristili nije bila zaštićena ni osnovnom lozinkom, kaže on. I Zapravo je pomalo zastrašujuće koliko je BID Shark otvoren što se kibernetičkog napada tiče. Upravo je taj nedostatak lozinke omogućio Hreščuk ulazak u digitalni sustav automobila. Nakon toga sve se svelo na analizu softverskih programa koji upravljaju različitim funkcijama vozila. Nakon dva tjedna Hreščuk je bio spreman za demonstraciju. Sjedeći uz rub ceste pokazuje što se može učiniti daljinskim pristupom. Prvo zaključava vrata dok je netko sam unutra. Pojačava glazbu na najjače, prikazuje slika na velikom ekranu informacijskog sustava. Dok vozi, daljinski aktivira brisače na najveću brzinu. Pali, gasi svjetla. Zapravo ta kombinacija je uznimirujuća i ometa koncentraciju. A situaciju dodatno otežava i poruka koja se stalno ponavlja preko zvučnika. Radi sigurnosti, koristite kratka svjetla. I sad pri određenim brzinama, određenim periodima dana, takva situacija može biti izuzetno opasna. No Hreščuk je objasnio i da nije uspio doći do kritičnih funkcija poput kočnica i kamera jer su ti sustave bili dobro zaštićeni. Ipak nije teško zamisliti koliko bi ovakav pristup bio opasan u rukama nekoga sa zlonamjernim idejama, pogotovo pri velikim brzinama i na nekim zavojitim cestama. Prošle godine britanska vojska zabranila parkiranje kineskih električnih vozila, pa čak i onih s kineskim komponentama u krugu od 3 km od svojih najosjetljivijih lokacija. Nije to bez razloga. I sama Kina je ranije zabranila pristup stranim električnim vozilima, vojnim kompleksima i političkim enklavama, svjesna njihovog potencijala za prikupljanje podataka.
1: Los Kids! Schumacher.
0: A u samoj Australiji ne postoji opća zabrana kineskih marki za Ministarstvo obrane, ali je obavještajna služba upozorila ministre i državne službenike da u automobilima ne vode povjerljive razgovore, niti spajaju službene uređaje. Unatoč tome ništa ih ne sprječava da posjeduju kinesko električno vozilo. Svašta bi se moglo čuti i ovim našim državnim automobilima sa nekim ministrima. Ne bi to bilo interesantno posluhnuti.

Naravno, dok Australija nema minimalne standarde kibernetičke sigurnosti za automobile, to znači da BID nije zakonski obvezan ažurirati softver niti imati sustav za upravljanje sigurnosnim rizicima za svojim vozilima. Ali neke države to već imaju. Iznenađujuće je zapravo da Australija ima strožu regulaciju kibernetičke sigurnosti za pametne perilice rublja ili usisavače nego za automobile. No, u ministarstvu u Australiji kažu da je vlada započela s regulacijom povezanih kućanskih uređaja. Logično je prvo regulirati područja gdje se najbrže može postići napredak i usmjeriti se na mjere ondje gdje su kibernetički napadi do sad najčešće se događali. Ko će kibernetički napasti moju veš mašinu? To mi baš i nije jasne. U svakom slučaju povezano kinesko električno vozilo, najrizičniji proizvod na tržištu. Trenutno ne postoji ništa što tom brendu propisuje koje podatke smije prikupljati o Australcima, kako ih pohranjivati, kada ih slati dalje. Iz tvrtke BID odgovaraju da se prikupljeni podaci pohranjuju u Australiji, tvrde da nisu i da ne bi predali podatke australskih građana kineskim vlastima.

zamislite kaos na cestama, recimo u bilo kojem slučaju da dođe do bilo čega i da onda Kinezi naprave neki kaos s ovim svojim pametnim autima. Ali sve ih je više po našim cestama, ne samo po australskim, pa onda... Jasno je da određena doza rizika i opasnosti postoji, ali uvijek je postojala i uvijek će postojati. Nije sad to neka dramatika. I dok prolaze neke slike, mi ćemo proći sljedeće 4 minute u glazbenom dijelu pa se vratiti u Brum Brum sa pričom o autima dalje.

na dan 23. rujna 1897. godine devetogodišnji Stephen Kempton poginuo je u prometnoj nezgodi na cesti Stokmar u blizini Hackeneya. I bila je to prva smrtna žrtva prometa u Velikoj Britaniji. Znači, dječak se švercao na vanjskom dijelu taksija i prilikom toga izgubio ravnotežu, pao pod kotače automobila. Švercao se na taksiju. Ajde se švercaš u busu ili u tramvaju, u vlaku ili gdje već, u avionu i to, ali na taksiju. Ajmo dalje. Rimac grupa i konzorcij predvođen Hof Kapitalom zaključili su transakciju vrijednu oko milijardu eura kojom su preuzeti Porscheovi udjeli u tvrtkama Rimac grupa i Bugatti Rimac. Los kids! Time je završena transakcija najavljena u travnju ove godine. Rimac grupa ostaje većinski vlasnik Bugatti Rimca s udjelom od 55%. Bugatti Rimac osnovali su Rimac grupa i Porsche 2021. godine kao zajedničku kompaniju. Rimac grupa tada je preuzela 55% vlasništva, a Porsche je držao preostalih 45%. Njemački proizvođač istodobno imao i 20,6% udjela u samoj Rimac grupi. Porscheove udjele sada je preuzeo konzorcij predvođen američkim Hof Capitalom, u kojem je Blue Five Capital najveći investitor. Prema objavljenim informacijama, transakcija u potpunosti financirana sredstvima konzorcija. Zaključenjem posla mijenja se vlasnička struktura, ali Rimac grupa zadržava dosadašnji većinski udio od 55% u Bugatti Rimcu. Promjene slijede i u vodstvu kompanije. Christophe Piochon odlazi s mjesta predsjednika uprave Bugatti Automobiles i glavnog operativnog direktora Bugatti Rimca. Funkciju predsjednika uprave Bugatti Automobiles preuzet će Mate Rimac, koji je od osnivanja zajedničke kompanije 21. na čelu Bugatti Rimca. Marko Brkljačić, dosadašnji glavni operativac i direktor Rimac Tehnologija, prelazi u Bugatti Rimac, gdje će preuzeti funkciju glavnog operativnog direktora. Najavljene su i dodatne promjene u menadžmentu. Hendrik Malinovski, trenutačni direktor Bugatti Automobiles, trebao bi biti imenovan glavnim komercijalnim direktorom. Promjene vlasništva i uprave događaju se u razdoblju u kojem Bugatti priprema početak proizvodnje novog modela Tourbillon. Automobil se nalazi u završnoj fazi testiranja, dok je u srpnju u Molsheimu otvoren novi proizvodni pogon La Manufacture. Bugatti Rimac sa sjedištem u Svetoj Nedelji objedinjuje poslovanje marki Bugatti i Rimac, dok Rimac Technology posluje kao zasebna kompanija unutar Rimac grupe i razvija tehnologiju za druge proizvođače automobila. A Garmin je predstavio novu generaciju GPS navigacijskog uređaja iz serije Drive. Uređaj dolazi s ultra širokim zaslonima visoke razlučivosti, dostupnim u veličinama od 7,1 i 8,8 inča. Kućište je oblikovano tako da zauzima manje prostora u vidnom polju vozača. Navigacija omogućuje odabir ruta i odredišta izravno na karti uz upravljanje dodirom, povlačenjem prsta i glasovnim naredbama. Na ruti prikazuje nadolazeće semafore i znakove obaveznog zaustavljanja, a može upozoriti na oštre zavoje, promjene ograničenja brzine te na školske zone. Za vozače električnih automobila uređaj omogućuje pronalazak punionica uz rutu, njihovo filtriranje prema stazi punjenja te provjeru dostupnosti u stvarnom vremenu. Kada je povezan s kompatibilnim pametnim telefonom i aplikacijom Garmin Drive, moguće je dobivati i aktualne cijene goriva. Aplikacija Garmin Drive omogućuje prikaz aktualnih prometnih podataka i vremenskih uvjeta, kao i pretraživanje interesnih točaka na telefonu,
te oslanje odabranog odredišta na navigacijski uređaj. Karte i softver mogu se ažurirati putem Wi-Fi zone, dok su detaljne cestovne karte unaprijed učitane na uređaj. Za profesionalne vozače kamiona te korisnike kampera, kamprikolica, dostupan je i dodatni Truck and Camper Pack. Paket se može kupiti jednokratno i uključuje prilagođavanje ruta visini, težini, duljini i opterećenju vozila. Novi Garmin Drive uređaji dostupni su po preporučenim maloprodajnim cijenama od 299,99 do 349,99 eura, ovisno o modelu. Truck and Camper Pack stoji 149,99 i može se kupiti zajedno s navigacijom ili naknadno aktivirati putem aplikacije Garmin Drive. Schumacher. Govorne naredbe dostupne su na 8 jezika, među kojima su engleski, njemački, francuski, španjolski i talijanski. Nema još uvijek hrvatskog ili, ne znam, slovenščine ili čega već. Ali onda morate speakat English ili šprehat Deutschisch i parla François i onda ste tu. Možete i hablat na španjolskom, ako kužite te fore. No. Dalje idemo do Škode, a u Škodi razmatraju budućnost svojih modela Octavia i Superb. Moguće je da će jedan od njih nestati iz ponude. Navodno ovo je drugi. Direktor Škode Klaus Zellmer potvrdio je da češka marka razmatra kako smanjiti broj modela u sklopu šire strategije Volkswagen Grupe. Superb je u ponudi Škode 2001. godine, dok je Octavia predstavljena još 96. Oba modela trenutačno su u četvrtoj generaciji. Octavia je do sada prodana u više od 7 milijuna primjeraka, a Superb u više od 1,6 milijuna. Jedan od mogućih scenarija vezan je uz koncept Vision O, koji je Škoda predstavila kao najavu budućeg električnog modela. Serijska izvedba trebala bi stići prije kraja desetljeća na novoj SSP platformi Volkswagen Grupe, istoj arhitekturi koja će se koristiti i za sljedeću generaciju Volkswagenovog Golfa. Vision O dimenzijama se nalazi između aktualne Octavia i Superba, zbog toga u Škodi razmatraju mogućnost da jedan budući model pokrije segmente koje trenutačno zauzimaju oba. Odluke o budućoj ponudi neće se donositi samo unutar Škode. Volkswagen Grupa u buduće će više promatrati ukupnu ponudu svih svojih marki kako bi se izbjeglo međusobno preklapanje modela. Zellmer je kao primjer naveo odluku da Volkswagen razvija električni gradski automobil na početnoj izvedbi MEP platforme, dok Škoda zasebno razmatra mogućnost električne Fabie. Konačna odluka o budućnosti Octavia i Superba još nije donesena, međutim jasno je da bi pad interesa za limuzine i karavane te smanjenje broja modela unutar Volkswagen grupe mogli promijeniti Škodinu ponudu tijekom sljedećeg desetljeća. Ostaćemo još malo u toj sličnoj grupaciji. Naime, Volkswagen grupa potvrdila je plan opsežnog restrukturiranja kojim namjerava do 2035. godine prepoloviti broj modela u ponudi svojih 10 marki. Plan uključuje smanjenje broja zaposlenih za oko 50.000. Tu je i mogućnost zatvaranja 4 tvornice te smanjenje ulaganja u istraživanje i razvoj. Mjere su dio novog programa Future Plan 2030 koji je odobrio nadzorni odbor Volkswagen Grupe. Također jedna od marki koja bi mogla biti ugašena je i Seat. Interni dokumenti do kojih je došao Autocar navode da bi 76 godina stara španjolska marka mogla biti potpuno ugašena najkasnije do kraja 2029. Cupra, koja se od Seata izdvojila kao zasebna marka, trebala bi nastaviti poslovati unutar grupacije. Što se proizvodnih kapaciteta u Europi tiče, kažu Volkswagenu da
za više od 500.000 automobila godišnje, ima višak proizvodnih kapaciteta. Zbog toga je budućnost pogona u tvornicama Emden, Zwickau i Hannover te Audijeve tvornice u Neckarsulmu neizvjesna. Grupacija planira da krajem lipnja 27. definirati novu proizvodnu strukturu u Europi. Kao moguće alternative za dio programa razmatraju se i druge vrste proizvodnje, uključujući vojna vozila. Volkswagen za 2030. planira prodaju oko 9 milijuna automobila godišnje, što je jednako broju vozila prodanih tijekom 25. Istodobno želi povećati operativnu maržu na 9%, odnosno ostvariti oko 31 milijardu eura operativne dobiti. Usporedbe radi, Volkswagen grupa je prošle godine ostvarila prihod od 321,9 milijardi eura i operativnu dobit od 8,9 milijardi eura. Godinu prije bilo 19,1 milijarda. Stoga je novi plan usmjeren prvenstveno na smanjenje troškova i povećanje profitabilnosti postojećeg poslovanja, a ne na povećanje ukupnog broja prodanih automobila. Ništa dobro, ništa lijepo, ali restrukturiranje je zapravo bolja opcija nego da se ugasi kompletna priča. 11.40. On za čuda leti, a mi ćemo doletjeti natrag za 2,5 minute.

Prvi studijski album hrvatskog popjevača Jakova Jozinovića. Točno taj naziv nosi Ja za čuda letim. Službeno objavljen u lipnju ove godine. Zaključimo priču za danas. A zaključit ćemo je sa kalendarom Formula 1 za 2027. Međunarodna automobilistička federacija službeno je potvrdila kalendar svjetskog prvenstva Formula 1 za 27. Sezona će se sastojati od 24 Grand Prix utrke u 22 različite zemlje. Predsezonska testiranja održat će se u Bahreinu od 24. do 27. veljače, prije nego što se prvenstvo tamo vrati na prvu utrku sezone, nakon koje slijedi velika nagrada Saudijske Arabije, zatim Australija, Japan i Kina, pa onda velika nagrada Miami i Kanade. Europski dio sezone uključuje povratak Formule 1 u Portugal u lipnju, nakon utrke u Monaku, dok se Turska vraća u kalendaru listopadu, između utrka u Azerbajdžanu i Singapuru. Završna faza sezone donosi utrke u Austinu, Mexico City, u Sao Paulo, Las Vegasu, prije posljednje dvije runde u Kataru i Abu Dhabiju. Kako piše službena stranica Formule 1, zbog kontinuiranog uspjeha i velike potražnje za novim formatom, broj sprint vikenda za 27. povećan je sa 6 na 10, donoseći još više natjecateljskog uzbuđenja tijekom sezone za navijače, promotore, televizijske kuće i partnere. Otkako je sprint uveden 21. podaci pokazuju da je ukupna gledanost sprint vikenda 12% veća u usporedbi s vikendima bez sprinta. Sprint kvalifikacije su do 3 puta popularnije među navijačima od slobodnih treninga. 82% posjetitelja na sprint vikendima navodi kako ovaj format daje dodatnu vrijednost njihovoj ulaznici. Dalje, 75% navijača Formule 1 vjeruje da sprint utrke pružaju veću vrijednost cjelokupnom kalendaru sezone. Bahrein, Australija, Japan, Monako i Abu Dhabi prvi će biti domaćini sprint vikenda, pa će navijači uživati u dvijema uzbudljivim kvalifikacijskim sesijama u Monaku. Sprint formata koji će se vraća u Montreal, Silverstone, Monzu, Sao Paulo, Luzail, stvarajući još dinamičnije trkaće vikende za publiku diljem svijeta.

0: Schumacher.
1: I zaključimo priču sa kartingom. Zapravo jednom zanimljivošću iz kartinga. 100 kartingaša poredanih duž staze u Silverstonu i 4-stroki svjetski prvak na 101. poziciji startnog grida. Bio je to scenarij za Red Bullov do sad najveći karting spektakl Max protiv stotine. I tako je Max Verstappen pobjedio u nesvakidašnjem izazovu pretekavši svih stotinu u samo 35 minuta vožnje. Čitah pothvat zaključio je preuzimanjem vodstva već od 14. od predviđenih 30 krugova. Misliti, makar je karting samo u pitanju, ali imaš 100 vozača ispred sebe, a već u 14. krugu si prošao svih 100. Naravno, radi se o posebno dizajniranoj stazi na Silverstonu. Bilo je tu razno raznih vozača, profesionalnih sportaša, novinara, fanova, svega je bilo. Zapravo, najviše sreće je tu Max Verstappen imao u priči kad je krenula utrka koja je donijela potpuni kaos u prvim zavojima, gdje se više od polovice odmah isudaralo i izokretalo. Pa je onda Max već nakon prvog kruga bio više za 10 pozicija, a nakon 2 minute vožnje bio je na 37. mjestu. Bilo je tu i vozača nizozemskog F1 novinara Jackie Martensa, pa onda youtuber Zach Eshlop, tehničar Red Bull Ford Powertrainsa Louis Osler. Svi su oni bili napreti, svi su iskusni u tome. Ali, evo, već nakon 14 krugova, Max je bio prvi. Drugo mjesto na postelju zauzeo upravo novinar Martens, dok je na treću stepenicu se popeo Red Bullov tehničar Osler. 11.49, to je to za danas. Nećemo više ništa pričati, produžili smo priču onako za 4 minute previše. Nova epizoda bit će ponovno iduće srijede u 11.15. Zašto? Zato život piše, piše čudne priče. Piše čudne piše, no, no može i tak.

0: Marketing Radija Zlatar.
1: Bing bing bam dam dam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam.
2: What's going on?
3: Luna Park Romana ponovno je u Zlataru. Djedovi i bake, majke i očevi, poverite svoje unuke i djecu i ugodno se zabavite na adrenalinskim spravama koje vam pruža Luna Park Romana u centru Zlatara pokraj autobusnog kolodvora. Radno vrijeme Luna Parka Romana je od 17 sati pa do ponoći, od 18. do 27. rujna. U ponedjeljak 21. i utorak 22. rujna Luna Park neće raditi.
1: Bam, bam.
4: Dušica draga, ćebeš će dosiš očale, onda si zaslužiš da su kak sa šiko. Me razmiš. Da se lijepe vidi, da ne žuljaju i da se ti vunji osjećaš kak čovjek. Zate ti cviker u Zlataru veliju, dojdite, bome ti pomogli najti u čali, boš zate. Ti vunji osjećaš kak čovjek. Zate ti cviker u Zlataru veliju, dojdite, bome ti

0: 1-1-1 ili ih posjeti na adresi Zagrebačka 1 odmah pokraj Europrajca.
1: Dušica drogo, očna optika Cvikar, dovidiš kak se šika, me razmeš.
2: Dragi mladenci, želite li da najljepši dan u vašem životu protekne besprijekorno, svakako navratite u Poklon galeriju Trgovine Micak u Mariji Bistrici. Trgovina Micak nudi vam najveći izbor i najpovoljnije cijene svih sitnica potrebnih za vaš veliki dan, i to sve na jednom mjestu. Ovdje možete pronaći sve vrste ukrasa za torte i kolače, od ružica do perlica svih boja i veličina, mladence koji se izrađuju prema vašoj želji, ukrasne tilove svih boja, sve vrste kutija za kolače, PVC i kartonske, u svim bojama, salvete, ukrasne stolnjake, balone, mašne, ukrasne košare, ukrasne svijeće, prigodne čestitke i pozivnice i još niz drugih prigodnih proizvoda. Po želji mladenaca u trgovini Micak izrađuju kitice i pozivnice te razne druge dekoracije za vjenčanje, a također nude i cjelokupnu opskrbu svadbene večere po izuzetno povoljnim cijenama. Posjetite trgovinu Micak bez obzira na kupnju, svakim radnim danom od 6 do 20, nedjeljom od 7 do 13 sati ili nazovite na 469-920 i postanite zadovoljni i sretni mladenci.
0: Iva trgovina u centru Zlatara nudi vam široki izbor sportskog asortimana ženske, muške, dječje odjeće i obuće, namijenjene za sport i rekreaciju. U ponudi su ženske trenirke i haljine, majice, tenisice, muške trenirke, kratke sportske hlače, prozračne pamučne sportske majice i naravno tenisice. Od poznatih sportskih imena izdvajamo Champion, Loto i Ambro. Posebno izdvajamo nogometni program, nogometne lopte, kopačke, štucne, štitnike, golmanske rukavice, ruksake, sportske torbe i torbice. Radno vrijeme Iva trgovine, Trg Slobode 24 u centru Zlatara je radnim danom od 8 do 20, subotom od 8 do 14 sati. Iva trgovina, Trg Slobode 24. Moda, dom i veselje za najmlađe. Sve vas čeka u Tekstil Price u Konjšćini, Drage Božića 2. Kod njih vas očekuje veliki izbor muške, ženske, dječje odjeće, hlače, majice, tunike, haljine, košulje i odjela za svaki dan i svečane prilike. Imaju i udobnu obuću, tenisice i papuće Frodo. Za najmlađe tu je veliki izbor igračaka, autići, lutke i didaktički program. Sve za igru, učenje i puno osmijeha, kao i sav školski pribor. Za vaš dom nude zavjese, dekore i metražnu robu, kao i kućni tekstil. Stil, ručnike, plahte, posteljinu, deke, stolnjake, nadstolnjake i jastučiće. U ponudi su i mali kućanski aparati te sve za kuhinju, lonci, tave, čaše, tanjuri i šalice, kao i pokloni za drage osobe. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 9 do 16, subotom od 9 do 14 sati. Nazovite ih na broj 426-180. Tekstil Price Konjšćina, sve na jednom mjestu.
3: Kad rodi se dijete, sve što mu treba je tvoja bezgranična ljubav, a i pokoja sitnica i stintilina. Biraj uz trudničkih 15% popusta. Bebi prvu garderobu, vodi benkice, pelene, dekice, ručnik za kupanje, kadicu, komplet za kinderbet, jastuk za dojenje, krevetić, madrac i sve druge potrebne sitnice za prve dane bebine prilagodbe. Kad rodi se dijete, sve što mu treba je poželjeti mu dobrodošlicu i zdravlje. Zato u tintilinu izaberi uz prigodne popuste. Čestitke, fotoalbume, svečke, tješilice, grickalice, muzičke vrtuljke, prve didaktičke igračke, slikovnice, guralice, hodalice, foteljice, hranilice, a i sve potrebne stvari za krsne trenutke od svijeće do svečane garderobe. Kad rodi se dijete uz tvoje nesebično odricanje, u Tintilin dječjem dućanu u Zlataru nabavi trenirke, majice, haljinice, tunike i sve te potrebne odjevne sitnice za vrtić i za školu od veličine 0 do 16, te podrži kupnjom hrvatskih švelja vrijedne ruke. Kad rodi se dijete, treba mu tvoja najveća pažnja, a u odgoju to je i zajedničko vrijeme igranja, a i stintilina i pokoja sitnica. Lutka, autić, kocke, drvene igračke, slagalice, društvene igračke, njihalice, tricikli, bicikli, klackalice, šatori. Kad se rodi za tebe i tvoje dijete, tu je od prvog do tinejdžerskih dana dječji dućan Tintilin, Sajmišna 2 u Zlataru. Telefon 467 099, a potraži ih i na Facebooku.

Načelnik Marije Bistrice Josip Milički podnio je općinskom vijeću na sjednici utorak izvješće o radu u prvom polugodištu ove godine u kojem su ostvareni općinski prihodi od gotovo 2,45 milijuna eura, a s prenesenim sredstvima iz prethodne godine ukupan proračunski višak iznosi 1,2 milijuna. Kao nevažni događaj u prometnom sektoru ističe se potpisivanje ugovora vrijednog 62,2 milijuna eura za izgradnju dionice brze ceste Zlatar Bistrice do Marije Bistrice duljine 3,5 km, što uključuje izgradnju tunela Podgrađe, nadvožnjaka Selnica, novih mostova i kružnih raskrižja te spojnih prometnica. Završen je projekt rekonstrukcije državne ceste D29, a sklopljen je i 276 tisuća eura vrijedan ugovor za asfaltiranje i modernizaciju 18 dionica nerazvrstanih cesta diljem općine, istaknuo je Milički. Među projektima za budućnost ističe se priprema gradnje nove zgrade osnovne škole s trodjelnom sportskom dvoranom na novoj lokaciji. Krapinsko-zagorska županija potvrdila je spremnost sufinanciranja 50% troškova projektno-tehničke dokumentacije i sudjelovanje u gradnji prema državnim normativima. U tijeku je planiranje novog sportsko-rekreacijskog centra. Povučena su sredstva Ministarstva demografije i useljeništva za područni objekt dječjeg vrtića Pušlek te za drugu fazu uređenja dječjeg igrališta pod Kalvarijom. Za energetsku obnovu i prenamjenu žute zgrade u novi prostor općinske knjižnice i čitovnice prijavljen je projekt vrijedan 2,37 milijuna eura, izdvojio je Marija Bistrički načelnik. Općina Mače i ove godine nastavila s dodjelom potpora mladim obiteljima i mladim poljoprivrednicima koji rješavaju svoje stambeno pitanje. U ponedjeljak su potpisani ugovori s tri obitelji s područja općine kojima je ukupno dodijeljeno 7000 eura. Jedna potpora odnosi se na izgradnju obiteljske kuće, dok su dvije namijenjene adaptaciji i uređenju postojećeg stambenog prostora. Riječ je o potporama koje općina Mače dodjeljuje kroz svoj program potpora za unapređenje uvjeta stanovanja mladih obitelji i mladih poljoprivrednika. Potpore se financiraju sredstvima općine i Ministarstva poljoprivrede, a ovogodišnja dodjela nastavak je programa koji je proveden i prošle godine. Iz općine ističu kako ovakve mjere imaju konkretan cilj: pomoći mladim ljudima da riješe stambeno pitanje i ostanu živjeti na području Mača, odnosno da upravo ovdje mogu graditi svoj dom i obiteljski život. Općina Lobor pozvala je mještane da se uključe u pripremu općinskog proračuna za 2027. s projekcijama za 28. i 29. te da dostave svoje prijedloge, primjedbe i sugestije vezane uz raspodjelu proračunskih sredstava. Prijedlozi na propisanom obrascu mogu se do 30. rujna predati osobno u jedinstvenom upravnom odjelu 27. s projekcijama za 28. i 29. te da dostave svoje prijedloge, primjedbe i sugestije vezane uz raspodjelu proračunskih sredstava. Prijedlozi na propisanom obrascu mogu se

standarda opremljenosti svih naselja. Rok za dostavu prijedloga osobno ili mailom je također do 30. rujna. Mještani Novog Golubovca održali su utorak prosvjed protiv otvaranja novog kamenoloma Sipina Hum i zbog katastrofalnog stanja državne ceste D35. U centru mjesta okupilo se oko 200 prosvjednika, a institucijama su uputili 5 ključnih zahtjeva. Traže nadzor i istragu nadležnih tijela oko dozvola za kamenolom, izmjenu prostornog plana općine Novi Golubovec, reviziju županijskih dozvola te od Hrvatskih cesta hitnu sanaciju i rekonstrukciju D35. Podršku prosvjednicima pružio je i općinski načelnik Ivan Delija. Poručio je da mještani nisu protiv radnih mjesta ili širenja i razvoja općine, ali ne na uštrb zdravlja. Općina će ispoštovati zahtjeve građanske inicijative te vršiti pritisak na državne institucije, ministarstva i inspekcije da se dozvole preispitaju i da se radi po zakonu, poručio je Delija. U zajedničkoj organizaciji Krapinsko-zagorske županije i Županijskog povjerenstva za ravnopravnost spolova u Krapini je obilježen Nacionalni dan borbe protiv nasilja nad ženama. Održana su predavanja i predstavljanje istraživanja o stavovima mladih, a program je zaključen panel raspravom o tome kako od najranije dobi graditi društvo u kojem su ravnopravnost, poštovanje i nenasilni odnosi temelj međuljudskih odnosa. Zamjenica župana Jasna Petek istaknula je kako je o nasilju nad ženama potrebno govoriti tijekom cijele godine, a ne samo na nacionalni dan. Usprkos svim preventivnim aktivnostima, svim edukacijama, svem onome što činimo, nasilje je i dalje prisutno, rekla je zamjenica Petek. Govorila je i predsjednica Povjerenstva za ravnopravnost spolova Snježana Romić. Nikolina Ferenčak predstavila rezultate istraživanja o stavovima adolescenata prema rodnim ulogama i ravnopravnosti spolova, dok je docentica Ana Maskalan održala predavanje Muškost između društvenih očekivanja ravnopravnih odnosa. Program je završen panel raspravom koju je moderirala županijska pročelnica Martina Gregurović-Šanjuk. Od 25. do 27. rujna Dom za odrasle osobe Lovorgrad i Udruga likovnih umjetnika Zlatarska paleta organiziraju prvu međunarodnu likovnu koloniju Zagorje Art, koja će okupiti 46 renomiranih umjetnika iz Hrvatske i inozemstva. Kolonija počinje okupljanje autora u petak do 9 sati u Domu Lovorgrad, a program obuhvaća zajednički rad umjetnika, razmjenu međunarodnih iskustava, upoznavanje bogate kulturno-povijesne baštine Lobora i Zlatara, ali i izravno druženje s korisnicima ustanove. Zagorje Art ima humanitarni karakter. Svaki od sudionika darovat će jedno umjetničko djelo nastalo tijekom kolonije za stalni fundus i trajno oplemenjivanje prostora u Lovorgradu. Mnogi će autori dodatno darovati radove za humanitarnu aukciju od koje će prikupljena sredstva biti namijenjena za nabavu suvremenih sprava za fizikalnu terapiju i rehabilitaciju korisnika doma. Organizaciju ove hvale vrijedne inicijative potpisuju ravnateljica Doma Lovorgrad Darinka Sviben i predsjednik Zlatarske palete Darko Varga. Svečano otvorenje kolonije najavljeno je u petak u 12 sati. U Bedekovčini će se danas održati humanitarni koncert Snaga podrške u organizaciji Zagorske lige protiv raka i Opće bolnice Zabok, a prikupljaju se sredstva za nabavu denzitometra vrijednog oko 60.000 eura. Denzitometar omogućuje rano otkrivanje osteoporoze i pravodobno liječenje smanjenja gustoće kostiju, a nabavom uređaja značajno bi se unaprijedile mogućnosti dijagnostike i skrbi za pacijente u Zabočkoj bolnici. Na koncertu će nastupiti Zaprešić Bojsi, Sandi i Martin Kosovec. Cijena redovne ulaznice je 20 eura, a donatorskih ulaznica 35 i 50 eura. Koncert će se održati u sportskoj dvorani Srednje škole Bedekovčina. Početak je u 19 sati. U sklopu kulturnih događanja na danima Kajkavske riječi u Belcu danas gostuju varaždinske barokne večeri. U crkvi Marije Snježne koncert će održati ansambl Glijski avioni, koji okuplja hrvatske glazbenike mlađe generacije, to su Antonija Žarković sopran, Mislav Lucić tenor, Antonija Pavić barokno violončelo, Josip Krokar arhilutna i Benjamin Pele čembalo i pozitiv. Povezala ih želja za istraživanjem bogate hrvatske glazbene baštine, te publici nastoji približiti hrvatsku i europsku glazbenu baštinu 17. stoljeća s težištem na djelima koja se rijetko izvode ili uopće dosad nisu izvedena. Koncert u Belečkoj crkvi počinje u 18 sati.
Danas počinju Miholjski dani, manifestacija koja se organizira povodom dana općine Župe Mihovljan. Današnji program

0: U društvenom domu traje od 17 sati gdje se održava mađioničarski šou za cijelu obitelj, u čemu je trik. U izvedbi mađioničara Luke Vidovića uz 25 godina njegove karijere. Četvrtak je dječji dan i dan otvorenih vrata dječjeg vrtića Miholček, te je u 15.30 najavljeno darivanje novorođene djece, dok će od 16 sati posjetitelji moći razgledati vrtić uz prigodne sadržaje za djecu. U petak će od 9 sati udruga umirovljenika Mihovlja na pomoćnom nogometnom igralištu pripremiti sportsko druženje udruga, a u 16 je zakazano svečano otvorenje društvenog doma Gregurovec. Program se nastavlja sve do 29. rujna, dana općine Župe Mihovljan.
1: Sport.
0: Nastavljene su natjecanja u šahovskim ligama u kojima su i pojedini zagorski klubovi. U drugoj šahovskoj ligi Centar u 7. kolu igrali su Ban Jelačić Krapina 3-3 i Samobor Oroslave 1.5:4.5. Vodeći je Polet Buševec sa 14 bodova ispred Oroslava koji ima 11, dok je Krapina na 7. mjestu sa 6 bodova. U 3. A šahovskoj ligi Centar također se igralo 7. kolo u kojem je Zabočki Polet pobjedio Veliku Goricu 4-2, no i dalje je na posljednjem 12. mjestu s 3 boda. Danas od 18 sati u sklopu 57. dana kajkavske riječi na Zlatarskom Puljku održat će se 10. kolo ljetne lige Puljak, ujedno trail utrka Lastinim putevima. Iz sportskog društva Lastavica pozivao je sve građane Zlatara, ali šire okolice, da im se pridruže, te prohodaju ili istrče stazu dugu 7 km. Sudjelovanje je besplatno, a nakon rekreacije nastavlja se zajedničko druženje. Budući da su dani već primjetno kraći, preporuka je organizatora da sudionici sa sobom ponesu čeonu lampu. 2 prometne nesreće s materijalnom štetom u Klanjcu i Samcima zabilježila je policija u Zagorju protekla 24 sata. Od kaznenih djela u izvješću navode 3 teške krađe, nedozvoljenu proizvodnju i promet drogama te jednu prijevaru. Policija je naime 57-godišnjak prijavio da je putem interneta pronašao investicijsku platformu te putem bankovne aplikacije uplatio oko 200 eura i potom shvatio da je prevaren. Od prekršaja zabilježen je jedan iz zakona o suzbijanju zlouporabe droga, a od ostalih događaja nesretni slučaj u Ciglenici Zagorskoj, gdje je u radu s motornom pilom 60-godišnjak zadobio teške tjelesne ozljede.
2: Vremenska prognoza.
0: I prognoza vremena za četvrtak 24. rujan. Sutra prije podne većinom sunčano, zatim postupno na oblačenje sa sjevera, osobito na večer mjestimice kiša, u noći na petak lokalno i pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren jugozapadni. Najniža jutarnja temperatura između 6 i 11, a najviša dnevna uglavnom između 21 i 25 celzijevi stupnjeva. Slušali ste vijesti Radio Zlatara. Tonski realizator Dalibor Gršić, pripremila je Mirjana Šapec i Mirjana Bukal.

0: Razlog više.
1: Pardon.
0: Da zješete meni.
1: Pardon.
2: You are connected.
0: Dugi niz godina pokušavali smo ujediniti razne degustibuse. Jer degustibus non est disputandum.
3: Slušajte, odbu, debu, degu, sibu, degu, stibusima se ne raspravlja, oni su vam kao cvjetovi na livadi slični, a opet slični, različiti, znate.
0: No, uvijek nam je nedostajala hrabrost i mudrost.
1: Pardon.
4: Moramo biti hrabri, moramo biti mudri. Ne možemo biti hrabri, jer ako je hrabrost, može biti ludost.
0: Nije nam uspjelo, jer ostala je samo ludost.
5: Susedo, hajdi poslužačka muljica jutre.
6: Jede vrado.
0: No, tješimo se spoznajom da nije uspjelo ni mnogo većima.
1: Pardon.
7: Pa takva izjava više govori o onom tko ju je izrekao, nego li o onome koga je komentirao.
0: Ali...
8: Ko čeka, taj dočeka.
9: A gledajte, ja vam nisam baš za degustibuse, ali ako baš netko mora pjevati, onda bih definitivno ja pjevala, da.
10: Ko pjeva zlo ne misli, a ko misli nije mu do pjevanja.
1: Pardon.
0: Degustibusirajte zajedno sa nama svakoga radnoga jutra od 6 do 7.
1: Pardon.
0: 24 sata dnevno, 97,9 MHz.

Ξανθή. Το έντο, Ιωσιάλα. Πού σε σαν πρίτσιο.

0: Always so much.
1: E.
2: Počela je da živi ovaj prvi dan, rođendan.

0: 야, 내랑 니코 웃을 수에 도에
1: Objavite svoj mali oglas u Radio Burzi i Radio Zlatara u 10.30, 13.30 i 17 sati. Nazovite 060 565 565 ili pošaljite SMS na broj 666 705. Radio Burza, Radio Zlatara, svakoga dana od ponedjeljka do subote. Cijena poziva po minuti s fiksne mreže je 0,46 eura i s pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura.

0: Druga današnja radio burza 06 055 SMS-om 666-705. I onda na SMS-u čitam, iznajmljuje se poslovni prostor u Velikom Trgovišću 60 kvadrata po povoljnoj cijeni na povoljnoj lokaciji s parkiralištem, pogodno za uredsko poslovanje 099-684-5240. A trgovina Agrosamko Centrum iz Budinšćine traži stalni radni odnos djelatnicu ili djelatnika poljoprivrednog usmjerenja na poslovima pružanja stručnih savjeta i preporuka kupcima o korištenju sredstava za zaštitu bilja, mineralnih gnojiva, sjemenske robe itd. itd. Zainteresirani zovite 099-525-3461 ili šaljite na mail svoj životopis samko@samkopovlaka.hr. Mobitelj još jednom 099-525-3461. Telefoni šute i dalje. Pričekat ću još malo, bit će burza i u 17 sati danas popodne. S vama je Martin, samo što nije sletio. Pogled na ceste, prometna nesreća na 36. km na A3 između Čora Kostica i Mosta Sava u smjeru Lipovca, tamo ograničenje 60, a gužva je i između Čorova, Lučko i Zagreb Zapad u smjeru Bregane. Od ostalih zanimljivosti iz Haka, na većini cesta promet teče bez posebnih ograničenja, osim na dionicama gdje traju radovi. Znači, nema više problema s vjetrom na Jadranskoj magistrali. Naravno, savjet da održavate sigurnosni razlog između vozila i da pratite ono što se događa ispred vas na ovih 50 nijansi sive. Neko voli pratiti što se događa iza. Nekima retrovizor služi za šminkanje, recimo. Ima tu raznih kombinacija. Celzijevac vani 19. Znači, maksimalac imamo. Grijaće nas još nekoliko sati jer 18.54 zalazi sunce. A što se sutrašnje prognoze tiče, pa toplije nego danas u maksimalcu. Jutro, koji danas, otprilike četvorka, petica. Sutra maksimalac 22, još uvijek stoji neka mala po mogućnost kiše popodne, ali iz dana u dan je sve manja i manja, pa pretpostavite da će i sutra biti još manja. 060-565-565-SMS-666-705, Radio Burza. Pošto ništa ne zvoni, zaključit ćemo i ovu priču drugu u Radio Burzi danas. Bit će sljedeća u 17 sati. To ćete s Martinom odraditi.
1: Objavite svoj mali oglas u Radio Burzi, Radio Zlatara u 10.30, 13.30
0: i 17 sati. Evo,
1: zovite.
0: To sam upravo rekao.
1: 565 565 ili pošaljete SMS na broj 666 70.
0: 565 565.
1: Radio Burza, Radio Zlatara, svakoga dana od ponedjeljka do subote. Cijena poziva po minuti s fiksne mreže je 0,46 eura i s pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura.
0: Tako, to je to što se mene tiče za danas. 13.36, točan tajming, 97,9 je točna frekvencija. Lijepi pozdrav svima, slušamo se ponovno sutra, ne u petak, popodne se družimo. Odmah da najavim i gostovanje gazda petak popodne u našem programu sa nekim iznenađenjima, zanimljivostima, no to ćete čuti u petak popodne u programu Radio Zlatar. Lijepi pozdrav svima, prepuštam vas popodnevno večernjoj Martinovoj smjeni. Kažu Dario i Dora, mora da je ljubav.

0: Radio Oglasnik.
1: Trgovina Agrosam kod Centrum iz Budinšćine traži u stalni radni odnos djelatnicu ili djelatnika poljoprivrednog usmjerenja na poslovima pružanja stručnih savjeta i preporuka kupcima o korištenju sredstava za zaštitu bilja, mineralnih gnojiva, sjemenske robe, stočne hrane te ostalog poljoprivrednog asortimana i opreme. Prijevoz i stimulativna primanja su redoviti prema dogovoru. Svi zainteresirani mogu se javiti osobno na adresu Agrosam kod Centrum u centru Budinšćine na adresi Budinšćina 7P ili mailom samko@samko-trgovina.hr kao i na broj mobitela 099-525-3461, 099-525-3461.

će me pogledat, neće nikada. Prazno srce

Marketing Radija Zlatar. Dragi poljoprivrednici, za vas sva vrata od 3. listopada u 8 sati otvara Agrosamko Centrum. Stočna hrana i poljoprivreda na adresi Budinšćina 7/5 u centru Budinšćine. Na dan otvorenja 3. listopada svoje proizvode predstavit će tvrtke Sano, suvremena hranidba životinja i tvrtka Slomaster As, hibridi iz Slovenije. Bogata ponuda sjemenske robe i umjetnih gnojeva vodećih svjetskih proizvođača. Od 3. listopada u trgovini Agrosamko Centrum. Stočna hrana i poljoprivreda, Budinšćina 7/5. Uz ugodno druženje, sve na otvorenju očekuju i vrijedni pokloni. Tražite savršen stol ili udobnu stolicu za svoj dom? Sada je pravo vrijeme za uštedu. U Gradingu iskoristite od 20 do 45% popusta na odabrane modele do kraja rujna. Ponudu pogledajte na www.grading.hr ili posjetite prodajni centar Gradinga u Bedekovčini. Sve za djecu, poklone i posebne trenutke na jednome mjestu. Posjetite robnu kuću Superprice na prvom katu, Trg Slobode 16 u Zlataru. U ponudi imaju odjeću od baby programa pa do školske djece do 12 godina. Haljinice, trenirke, jakne, majice i hlače za svaki dan i svaku priliku. Tu je i veliki izbor dječje obuće, tenisice i papuće, baby oprema, kolica, hodalice i krevetići. Posebno izdvajaju veliki izbor igračaka, autiće, lutke, didaktički program i bicikle za djecu. Tu je sve za igru, učenje i puno veselja. U ponudi su i školski te uredski materijal. Tražite poklon. Kod njih vas čeka bogati poklon program za sve prigode darivanja. Srebrni nakit po odličnim cijenama, umjetničke slike, unikatna keramika, kristal i oslikano staklo. Radno vrijeme je od 9 do 16, subotom do 14 sati. Sve informacije na 502-576. Kad darujete, darujte s ukusom. Superprice, sve na jednom mjestu.

0: Zlatara.
1: Načelnik Marije Bistrice Josip Milički podnio je općinskom vijeću na sjednici utorak izvješće o radu u prvom polugodištu ove godine, u kojem su ostvareni općinski prihodi od gotovo 2,45 milijuna eura, a s prenesenim sredstvima iz prethodne godine ukupan proračunski višak iznosi 1,2 milijuna. Kao nevažni događaj u prometnom sektoru ističe se potpisivanje ugovora vrijednog 62,2 milijuna eura za izgradnju dionice brze ceste od Zlatar Bistrice do Marije Bistrice, duljine 3,5 km, što uključuje izgradnju tunela Podgrađe, nadvožnjaka Selnica, novih mostova i kružnih raskrižja te spojnih prometnica. Završen je projekt rekonstrukcije državne ceste D29, a sklopljen je i 276 tisuća eura vrijedan ugovor za asfaltiranje i modernizaciju 18 dionica nerazvrstanih cesta diljem općine, istaknuo je Milički. Među projektima za budućnost ističe se priprema gradnje nove zgrade osnovne škole s trodjelnom sportskom dvoranom na novoj lokaciji. Krapinsko-zagorska županija potvrdila je spremnost sufinanciranja 50% troškova projektno-tehničke dokumentacije i sudjelovanje u gradnji prema državnim normativima. U tijeku je planiranje novog sportsko-rekreacijskog centra. Povučena su sredstva Ministarstva demografije i useljeništva za područni objekt dječjeg vrtića Pušlek, te za drugu fazu uređenja dječjeg igrališta pod Kalvarijom. Za energetsku obnovu i prenamjenu žute zgrade u novi prostor općinske knjižnice i čitonice prijavljen je projekt vrijedan 2,37 milijuna eura, izdvojio je Marija Bistriški načelnik. Općina Mače je ove godine nastavila s dodjelom potpora mladim obiteljima i mladim poljoprivrednicima koji rješavaju svoje stambeno pitanje. U ponedjeljak su potpisani ugovori s tri obitelji s područja općine kojima je ukupno dodijeljeno 7000 eura. Jedna potpora odnosi se na izgradnju obiteljske kuće, dok su dvije namijenjene adaptaciji i uređenju postojećeg stambenog prostora. Riječ je o potporama koje općina Mače dodjeljuje kroz svoj program potpora za unapređenje uvjeta stanovanja mladih obitelji i mladih poljoprivrednika. Potpore se financiraju sredstvima općine i Ministarstva poljoprivrede, a ovogodišnja dodjela nastavak je programa koji je proveden i prošle godine. Iz općine ističu kako ovakve mjere imaju konkretan cilj: pomoći mladim ljudima da riješe stambeno pitanje i ostanu živjeti na području Mača, odnosno da upravo ovdje mogu graditi svoj dom i obiteljski život. Općina Lobor pozvala je mještane da se uključe u pripremu općinskog proračuna za 2027. s projekcijama za 28. i 29. te da dostave svoje prijedloge, primjedbe i sugestije vezane uz raspodjelu proračunskih sredstava. Prijedlozi na propisanom obrascu mogu se do 30. rujna predati osobno u jedinstvenom upravnom odjelu ili dostaviti mailom. Proračune za predstojeće trogodišnje razdoblje pripremaju i u općini Hrašćina i također žele u njegovo kreiranje uključiti što više žitelja. U Hrašćini se mogu dostaviti maksimalno dva prijedloga koje se odnose na projekte manjih komunalnih zahvata s ciljem postizanja kvalitete življenja građana, odnosno poboljšanja komunalnog standarda i ujednačavanja standarda opremljenosti svih naselja. Rok za dostavu prijedloga osobno ili mailom je također do 30. rujna. Mještani Novog Golubovca održali su utorak prosvjed protiv otvaranja novog kamenoloma Sipina Hum i zbog katastrofalnog stanja državne ceste D35. U centru mjesta okupilo se oko 200 prosvjednika, a institucijama su uputili 5 ključnih zahtjeva. Traže nadzor i istragu nadležnih tijela oko dozvola za kamenolom, izmjenu prostornog plana općine Novi Golubovec, reviziju županijskih dozvola te od Hrvatskih cesta hitnu sanaciju i rekonstrukciju D35. Podršku prosvjednicima pružio je i općinski načelnik Ivan Delija. Poručio je da mještani nisu protiv radnih mjesta ili širenja i razvoja općine, ali ne na uštrb zdravlja. Općina će ispoštovati zahtjeve građanske inicijative te vršiti pritisak na državne institucije, ministarstva i inspekcije da se dozvole preispitaju i da se radi po zakonu, poručio je Delija. U zajedničkoj organizaciji Krapinsko-zagorske županije i Županijskog povjerenstva za ravnopravnost spolova u Krapini je obilježen Nacionalni dan borbe protiv nasilja nad ženama. Održana su predavanja i predstavljanje istraživanja o stavovima mladih, a program je zaključen panel raspravom o tome kako od najranije dobi graditi društvo u kojem su ravnopravnost, poštovanje i nenasilni odnosi temelj međuljudskih odnosa. Zamjenica župana Jasna Petek istaknula je kako je o nasilju nad ženama potrebno govoriti raditi tijekom cijele godine, a ne samo na nacionalni dan. Usprkos svim preventivnim aktivnostima, svim edukacijama, svem onome što činimo, nasilje je i dalje prisutno, rekla je zamjenica Petek. Govorila je i predsjednica Povjerenstva za ravnopravnost spolova Snježana Romić. Nikolina Ferenčak predstavila rezultate istraživanja o stavovima adolescenata prema rodnim ulogama i ravnopravnosti spolova, dok je docentica Ana Maskalan održala predavanje Muškost između društvenih očekivanja i ravnopravnih odnosa. Program je završen panel raspravom koju je moderirala županijska pročelnica Martina Gregurović-Šanjuk. Od 25. do 27. rujna Dom za odrasle osobe Lovorgrad i Udruga likovnih umjetnika Zlatarska paleta organiziraju prvu međunarodnu likovnu koloniju Zagorje Art, koja će okupiti 46 renomiranih umjetnika iz Hrvatske i inozemstva. Kolonija počinje okupljanje autora u petak do 9 sati u Domu Lovorgrad, a program obuhvaća zajednički rad umjetnika, razmjenu međunarodnih iskustava, upoznavanje bogate kulturno-povijesne baštine Lobora i Zlatara, ali i izravno druženje s korisnicima ustanove. Zagorje Art ima humanitarni karakter. Svaki od sudionika darovat će jedno umjetničko djelo nastalo tijekom kolonije za stalni fundus i trajno povijesne baštine Lobora i Zlatara, ali i izravno druženje s korisnicima ustanove. Zagorje Art ima humanitarni karakter. Svaki od sudionika darovat će jedno umjetničko

0: Darinka Sviben i predsjednik Zlatarske palete Darko Varga. Svečano otvorenje kolonije najavljeno je u petak u 12 sati. U Bedekovčini će se danas održati humanitarni koncert Snaga podrške u organizaciji Zagorske lige protiv raka i Opće bolnice Zabok, a prikupljaju se sredstva za nabavu denzitometra vrijednog oko 60.000 eura. Denzitometar omogućuje rano otkrivanje osteoporoze i pravodobno liječenje smanjenja gustoće kostiju, a nabavom uređaja značajno bi se unaprijedile mogućnosti dijagnostike i skrbi za pacijente u Zaboškoj bolnici. Na koncertu će nastupiti Zaprešić Bojsi, Sandi i Martin Kosovec. Cijena redovne ulaznice je 20 eura, a donatorskih ulaznica 35 i 50 eura. Koncert će se održati u sportskoj dvorani Srednje škole Bedekovčina, početak je u 19 sati. U sklopu kulturnih događanja na danima Kajkavske riječi u Belcu danas gostuju varaždinske barokne večeri. U crkvi Marije Snježne koncert će održati ansambl Glijski avioni, koji okuplja hrvatske glazbenike mlađe generacije, to su Antonija Žarković sopran, Mislav Lucić tenor, Antonija Pavić barokno violončelo, Josip Krokar arhilutne i Benjamin Pele čembalo i pozitiv. Povezala ih želja za istraživanjem bogate hrvatske glazbene baštine, te publici nastoji približiti hrvatsku i europsku glazbenu baštinu 17. stoljeća s težištem na djelima koja se rijetko izvode ili uopće dosad nisu izvedena. Koncert u Belečkoj crkvi počinje u 18 sati. Danas počinju Miholjski dani, manifestacija koja se organizira povodom dana općine Župe Mihovljan. Današnji program u društvenom domu traje od 17 sati, gdje se održava mađioničarski šou za cijelu obitelj, u čemu je trik. U izvedbi mađioničara Luke Vidovića uz 25 godina njegove karijere. Četvrtak je dječji dan i dan otvorenih vrata dječjeg vrtića Miholjček, te je u 15.30 najavljeno darivanje novorođene djece, dok će od 16 sati posjetitelji moći razgledati vrtić uz prigodne sadržaje za djecu. U petak će od 9 sati udruga umirovljenika Mihovlja na pomoćnom nogometnom igralištu pripremiti sportsko druženje udruga, a u 16 je zakazano svečano otvorenje društvenog doma Gregurovec. Program se nastavlja sve do 29. rujna, dana općine Župe Mihovljan.
1: Sport.
0: Nastavljene su natjecanja u šahovskim ligama, u kojima su i pojedini zagorski klubovi. U drugoj šahovskoj ligi Centar u 7. kolu igrali su Ban Jelačić Krapina 3-3 i Samobor Oroslave 1.5:4.5. Vodeći je Polet Buševec sa 14 bodova ispred Oroslava, koji ima 11, dok je Krapina na 7. mjestu sa 6 bodova. U 3. A šahovskoj ligi Centar također se igralo 7. kolo, u kojem je Zabočki Polet pobjedio Veliku Goricu 4-2, no i dalje je na posljednjem 12. mjestu s 3 boda. Danas od 18 sati u sklopu 57. dana Kajkavske riječi na Zlatarskom Puljku održat će se 10. kolo ljetne lige Puljek, ujedno trail utrka Lastinim putevima. Iz sportskog društva Lastavica poziva je sve građane Zlatara, ali i šire okolice, da im se pridruže, te prohodaju ili istrče stazu dugu 7 km. Sudjelovanje je besplatno, a nakon rekreacije nastavlja se zajedničko druženje. Budući da su dani već primjetno kraći, preporuka je organizatora da sudionici sa sobom ponesu čeonu lampu. 2 prometne nesreće s materijalnom štetom u Klanjcu i Samcima zabilježila je policija u Zagorju u protekla 24 sata. Od kaznenih djela u izvješću navode 3 teške krađe, nedozvoljenu proizvodnju i promet drogama, te jednu prijevaru. Policija je naime 57-godišnjak prijavio da je putem interneta pronašao investicijsku platformu, te putem bankovne aplikacije uplatio oko 200 eura i potom shvatio da je prevaren. Od prekršaja zabilježen je jedan iz zakona o suzbijanju zlouporabe droga, a od ostalih događaja nesretni slučaj u Ciglenici Zagorskoj, gdje je u radu s motornom pilom 60-godišnjak zadobio teške tjelesne ozljede.
2: Vremenska prognoza.
0: I prognoza vremena za četvrtak 24. rujan. Sutra prije podne većinom sunčano, zatim postupno na oblačenje sa sjevera, osobito na večer mjestimice kiša, u noći na petak lokalno i pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren jugozapadni. Najniža jutarnja temperatura između 6 i 11, a najviša dnevna uglavnom između 21 i 25 celzijevi stupnjeva. Slušali ste vijesti Radio Zlatara. Tonski realizator Dalibor Gršić pripremio

0: Marketing Radija Zlatar. Trećinu života provedemo spavajući, zato je odabir madraca važna odluka za vaše zdravlje i energiju. Odaberite za sebe Recharge, madrac iz vlastite proizvodnje Gradinga. Stručni prodajni savjetnici u Gradingu pomoći će vam pronaći idealni madrac potpuno prilagođen vašem tijelu i načinu spavanja. Do kraja rujna iskoristite i 30% popusta na odabrane modele. Vidimo se u Gradingu.
1: Posjetite Optiku Podvorec. Zašto baš Optika Podvorec? Svakodnevno besplatna kontrola vida, mjerenje očnog tlaka, osobno savjetovanje, najveći izbor dječjih okvira i akcijskih paketa za djecu, veliki izbor dioptrijskih i sunčanih okvira i naočalnih leća. Za umirovljenike 20% popusta na dioptrijske okvire i 10% popusta na stakla. Potreban vam je poklon i za to rješenje ima Optika Podvorec. U ponudi poklon bonovi. Više od 35 godina rada u struci, Optika Podvorec. Pratite ponudu Optika Podvorec na Facebooku, Instagramu ili jednostavno dođite i posjetite ih u Donjoj Stubici, Zlataru, Turčinu i Konjšćini. Ili ih nazovite na 492648 i provjerite zašto baš Optika Podvorec.
0: Restoran Purga Zlatar Visica nudi vam tradicionalna jela zagorskog kraja u svojem ugodnom ambijentu. Od ponedjeljka do petka u ponudi su gablici, a organiziraju i sve vaše prigodne svečanosti do 80 osoba. Domjenke, krštenja, firme, pričesti, karmine i ostalo, uz mogućnost dostave cateringa i na vašu adresu. Isprobajte odlična jela po narudžbi te razne riblje specijalitete. Rezervirajte svoje mjesto u Oazi Delicija pozivom na broj 049-296-196. Predahnite uz vrhunske delicije. Restoran Purga Zlatar Bistrica.

0: S domaće košare, emisija o poljoprivredi svake srijede od 16 sati. Poljoprivredne vijesti, savjeti, zanimljivi gosti i razne informacije iz poljoprivrede čekaju vas svakog tjedna u programu Radio Zlatara. Srijedom od 16 sati s domaće košare.
1: Dobar dan, u 16 sati vrijeme nam je za emisiju s domaće košare, emisiju o poljoprivredi. Danas govorimo o jesenskim radovima u vrtu, najavit ćemo natječaj suncokret ruralnog turizma, Lag zeleni breg i posjeća na radionice. U Zlatar Bistrici jedno događanje vezano za lovno-kinološki sport, a najavit ćemo i predstavljanje jedne knjige. Danas u emisiji donosimo savjete o tome što se još može raditi na vrtu iako je jesen. Krajem ljeta sezona povrća iz vlastitog vrta još ne završava. Kraj rujna je uvijek dobro vrijeme za neke kulture, a među njima su i one koje mogu davati svježe listove tijekom jeseni i prezimiti u vrtu. Ne trebaju velike gredice, neke od biljaka mogu se posijati i na mali komad zemlje, a pojedine uspijevaju i u većim posudama. Rujan se u vrtlarstvu smatra važnim mjesecom upravo zato što još ima dovoljno topline u tlu, dok su temperature zraka uglavnom ugodnije nego tijekom ljeta. Stručni vodiči za uzgoj povrća među kulturama koje se mogu sijati u ovom razdoblju navode špinat, zimsku salatu, rikolu, rotkvice i druge lisnate kulture. Evo još nekih korisnih savjeta koje vam dijeli Kornelija Bejnovski-Šoštarić.
2: Iako je rujan, mjesec berbe, sada je idealno vrijeme i za sjetvu mnogih povrtnih kultura. Dakle, više nije tako vruće, ovo nisu oni vrući mjeseci 7. i 8. Sada su temperature malo umjerenije, ima i malo više vlage u tlu, što su zapravo savršeni uvjeti za klijanje i nicanje mnogih povrtnih kultura. Naravno, ne svih. Mi moramo računati da će one imati možda 2-3 mjeseca vremena, dakle to moraju biti vrste kratke vegetacije, moraju biti nešto otpornije na niže temperature, dakle stiže jesen, stižu i hladniji dani i oblačniji i naravno moramo računati s time da će se u nekom trenutku pojaviti i mraz i da ćemo ih tada morati zaštititi na nekoliko dana, dakle to su takve kulture. Na prvi pogled rekli bi da ih nema puno, no zapravo jesen je idealna za jako, jako veliki broj različitih povrtnica. Jedna od povrtnih kultura je peršin, koji će sigurno izdržati dulje od tih 2-3 mjeseca, jer odlično podnosi niske zimske temperature i sigurno će vam dobro doći i u tim zimskim mjesecima. Ja ga trošim jako puno, tako da nastojim iskoristiti svaku najmanju moguću površinu za peršin. Takvih mjesta u vrtu sigurno ima svatko, iskoristite tu površinu, jednostavno sjeme rasipajte omaške, možda čak i malo više nego što je potrebno, nešto neće isklijati, nešto će možda odnijeti mravi i onda jednostavno ovo tlo koje ste stavili sa strane vratite nježno natrag i to mjesto naravno treba zalijevati prvih nekoliko dana. U ovim uvjetima peršin će proklijati za nekih 7 dana. Neke druge povrtne kulture, na primjer blitva i cikla, koje također možemo sijati u ovo vrijeme, bolje će uspijevati ako ih sijemo u redove, lakše ćemo ih održavati, a i prepoznati na gredicama kada proklijeju. Jako je važno da to sjeme odmah bude u kontaktu sa vodom, kako bi nabubrilo i proklijalo. Dakle, ovdje ne trebate biti nešto posebno precizni, ali bit će vam kasnije lakše ako odredite razmak između pojedinog sjemena za otprilike nekih 6-7 cm. Jako je važno da u toj prvoj fazi sjeme uvijek bude vlažno. Dakle, sve dok ne dođe do tog trenutka klijanja i nicanja i pojave prvih listova, morate voditi računa o tome da tlo bude uvijek vlažno. Ovo je dakle tanki površinski sloj koji se brzo isušuje. Moramo računati s time da su dani ipak još uvijek topli i da se taj dio brzo suši. Rujan je idealan mjesec i za druge lisnate vrste, na primjer razne salate i matobilac. Dakle, ne možemo sad sijati baš sve lisnate vrste. Kupusnjače ne možemo, njima treba dugo vremena, isto tako i malabarskom špinatu i mnogim drugim. Ali salate, matobilac, to ide jako brzo, ali isto tako i razne rotke i rotkice koje svi obično sijemo u proljeće. Međutim, rujan je neka repriza proljeća, barem što se tiče uvjeta, tako da ne vidim razloga zašto ne bi u kasno ljeto i rano jesen uživali u svježim prskavim rotkicama iz svog vrta. Mladi kopar, i to je još jedna vrsta koju možete bez problema sijati sada u rujnu, raste brzo, za još dvije kulture. Jedna od njih biće rikula. To je vrsta koja stvarno raste ekspresno. Proklijeće vam sigurno i brže od bilo koje salate, a salate inače klijaju već za 3 do 5 dana, a i vraćate ju prije svih ostalih. Dakle, ako želite brze rezultate, sa rikulom sigurno nećete pogriješiti. I iskoristit ću za sjetvu luka.
1: U nastavku malo više o sadnji luka i češnjaka koji je dobro obaviti u listopadu da bi se koristio na proljeće. Evo savjeta.
2: Listopad je idealan mjesec za sadnju češnjaka i mladog luka kojeg ćemo koristiti negdje tamo u proljeće oko Uskrsa. Sada je tlo još uvijek dovoljno toplo pa se te male lučice i češnjevi češnjaka stignu kvalitetno ukorijeniti prije dolaska hladnih, koristiti negdje tamo u proljeće oko Uskrsa. Sada je tlo još uvijek dovoljno toplo, pa se te male lučice i češnjevi češnjaka stignu

0: kakav ja imam u svom vrtu. Drugi razlog, naravno, što ne želim remetiti strukturu tla niti uništavati vrijedne mikroorganizme koje njegujem godinama. I zato prakticiram takozvani no-dig sistem uzgoja, što znači da jednostavno svake jeseni ili u proljeće slažem na površinu prije sadnje određeni sloj komposta, neki put i glistinac. No prije toga moram ipak tlo malo prozračiti, i to zato što i luk i češnjak zahtijevaju dobro propusno tlo. Dakle, nije dobro da se tlo namoči i da bude mokro tijekom zime, jer nijedna lukovičasta vrsta, pa tako niti luk i češnjak, to ne vole i uslijed takvih uvjeta može doći do truljenja. Sada kada je prva faza gotova i tlo je prozračeno, slijedi stavljanje komposta. Prije nego što ga nanesem na površinu tla, dodat ću i drveni pepeo. Dakle, drveni pepeo ovdje služi kao neka vrsta gnojiva, ali prije svega kao korektor pH vrijednosti tla. I luk i češnjak vole nešto alkalniju reakciju tla, dakle tamo prema 8, možda čak i 9. A druga važna stvar je briga oko plodoreda. Luk i češnjak ne smijemo saditi na isto mjesto gdje je rasao prethodne godine. Možda i poriluk također, dakle cijela ta skupina lukova nije dobar prethodnik uzgoju češnjaka i luka. I to zato što dijele iste štetnike koji mogu prezimiti u tlu i sljedećih 5 godina. Kad ste završili pripremu tla, slijedi onaj zabavniji i lakši, a to je sadnje češnjaka. Tu morate odabrati dobre, kvalitetne lukovice i odvojiti ih na pojedine češnjeve. Za sadnju koristimo isključivo one vanjske, najljepše češnjeve. Sadimo ih tako da ovaj vršni dio uvijek bude okrenut prema gore, dakle iz tog dijela pojavit će se već tijekom kasne jeseni mladi izdanci koji su otporni i koji će prezimiti do sljedećeg proljeća. Sada u jesen bitno je da češnjak posadimo nešto malo dublje nego u proljeće, jednostavno zato da se ti češnjevi ne smrznu, dakle bit će dovoljno nekih 7-8 cm. Priprema tla za sadnju luka ista je kao i kod češnjaka. U kontinentalnom podneblju, a zime su dosta hladne i tlo je cijelo vrijeme mokro, u zaštićenom prostoru, točnije malom stakleniku, gdje su uvjeti ipak puno bolji i nikada nije tako mokro, niti tako hladno. Što se tiče rezultata, treba znati da sadnjom lučica u jesen, u proljeće možemo očekivati samo mladi luk. Ako njega ostavimo sa ciljem da dobijemo one lijepe lukovice, odnosno glavice luka, požalit ćemo jer on će vjerojatno procvjetati i onda su te lukovice slabe, krždave i neupotrebljive. To je zapravo potpuno prirodno jer luk je dvogodišnja kultura, dakle ako ga posadimo sada u jesen, on će cvjetati sljedeće godine. Dakle, ako želimo uzgojiti one lijepe glavice, lučice ćemo saditi u proljeće. A sada u jesen uzgajamo ga isključivo za proizvodnju mladog proljetnog luka.
1: Jesen je godišnje doba koje nije samo za sadnju povrća u vrtu, već se može sijati i određeno cvijeće. O tome nešto više u nastavku nakon jedne pjesme.

0: Nastavljamo dalje sa savjetima što se može raditi na jesen u vrtu. Osim nekih vrsta povrća, može se obaviti i sjetva cvijeća koje ima i ukrasnu, ali i korisnu svrhu za kasnije oprašivanje. Mnoge vrste jednogodišnjih cvijeća sklone su samo zasijavanju, pa nije neobično na proljeće na mjestu gdje su rasle sezonu prije pronaći mnoštvo mladih biljaka.
1: Takav je slučaj i sa prekrasnom cvjetnicom ukrasni duhan, odnosno nikotijana, koja stvara nove biljke već i u istoj sezoni, iste jeseni. Naime, biljka dugo cvjeta i ono prvo sjeme koje stvori već potkraj ljeta zapravo je klijavo i stvara nove biljke. Nažalost, te mlade biljke ne mogu izdržati niske zimske temperature ispod nule koliko god su otporne. No, preživjet će sjeme, pogotovo ono sjeme koje će sada pasti na tlo sa ovih jesenskih cvjetova. I u proljeće će ovdje biti opet mnoštvo mladih biljaka. Biće tu i draguljuba, čak i verbena koja je trajnica. Međutim, sve te biljke zapravo prate prirodan ciklus vegetacije. Dakle, one će proklijati tek kad zatopli. Ovdje u kontinentalnom podneblju to je obično tek svibanj. No ako želimo da cvatu ranije, neke od njih, ne sve, možemo sijati čak i u jesen. Postoje neke cvjetnice čije sjeme nije odmah u jesen klijavo. Takav je primjer veliki izop ili agastač. Dakle, njezino sjeme mora proći određeni period stratifikacije. Dakle, to je razdoblje hladnoće i vlage, koje zapravo inhibira početak klijanja. Dakle, to sjeme jednostavno čeka na hladnom dok ne dođe proljeće, odnosno povoljni uvjeti kako bi proklijalo. No to ne znači da ga sada ne možemo posijati, dapače, cijelu ovu cvjetnu glavicu i rasuti ovo sjeme svuda uokolo. Dakle, u proljeće ovdje će biti vjerojatno deseci, ako ne i možda više od toga, mladih biljaka. Nemojte očekivati da će ova biljka cvjetati već u prvoj godini, nego tek u onoj sljedećoj, jer ovdje je riječ o trajnici. Neke vrste mogu klijati već u jesen. Takav se uzgoj posebno isplati ako primjerice imate neki mali plastenik. Jedna od cvjetnica koju sasvim sigurno možemo sijati sada u jesen je neven, biljka koja je korisna u organskom uzgoju jer štiti tlo od nematoda. Osim toga, od njezinih prekrasnih cvjetova možemo pripremati i macerat. Prema tome, ako ju trebate u nešto većem broju, onda vam ili preostaje da kupujete u proljeće presadnice, i to veliki broj, a to je i veliki trošak, ili da je sijete u proljeće i onda čekate da procvjeta tamo negdje pred kraj proljeća ili čak početkom ljeta. Međutim, ako ju sijemo sada u jesen, onda će ona cvjetati puno ranije. Sjeme nevena iznimno je klijavo, dapače, možete ga sijeti dok je još zeleno ili jednostavno nabaviti paketić sa sjemenom pa započeti sjetvu na taj način. I onda je zapravo potpuno svejedno, hoćete li sijeti omaške u posudice ili raditi redove ili sijeti svako sjeme zasebno u neku uzgojnu posudicu. To nije bitno. Puno je važnije da ga posijete malo dublje nego inače, jednostavno da ga zaštitite od niskih zimskih temperatura. I u slučaju da je zima izuzetno hladna, u tom slučaju sjeme treba ipak zaštititi da ne dođe do smrzavanja i tada ja posude pokrivam ili poklopcem, ili ako nemate poklopac za posude, onda obavezno stavite zimsku termofoliju, odnosno agrotekstil, ali ne izravno na površinu supstrata. Napravite prostor od najmanje 10 cm, dakle taj zrak je toplinski izolator. I on će štititi i sjeme i mlade biljke koje će proklijati već u jesen. Dakle, ne očekujte tu neki ekstremno brzi rast. Biće to vrlo spor, polagan razvoj. Međutim, te biljke imat će puno razvijeniji korijen od onih koje uzgajamo u proljeće i naravno cvjetat će najmanje 3 tjedna ranije. Osim nevena, u ovo doba godine možemo sijati i razne druge jednogodišnje vrste. Naprimjer, bez problema uspjeće nam kadifica, ali i sve vrste makova. Isto tako možemo posijati različak, crni kim ili možda mirisnu grahoricu. No u jesen možemo sijati i mnoge dvogodišnje cvjetnice, na primjer mačuhice, tratinčice, sve vrste sljezova. Jer kad kažemo dvogodišnja biljka, onda to ne znači doslovno da im od sjetve do cvatnje treba 24 mjeseca. Prema tome, ako ih sijemo u jesen, bolje što ranije, vrlo realno je očekivati da će one cvjetati već sljedećeg ljeta. Ovo je odlična doba i za sjetvu mnogih trajnica. Dakle, možemo sada početi sa uzgojem delfinijuma, možemo bez problema posijati lupinus, dalije i mnoge druge zapravo vrlo skupe trajnice koje predstavljaju veliki trošak u proljeće. Prema tome, to je dodatan razlog zašto treba sijati u jesen. A osim toga, sada imamo ipak i puno više vremena nego u proljeće. Prema tome, razmislite malo bolje o toj ideji i pokušajte sa jesenskom sjetvom. Vidjet ćete da će se isplatiti.
0: Eto, čuli smo savjete inženjerke hortikulture Kornelije Benovski-Šoštarić o tome što se još može sijati na jesen i na taj način produžiti sezona u vrtu. Znači, ove lijepe tople dane može se iskoristiti za radove koji će donijeti zdrave domaće plodove.

I u nastavku emisije još nekoliko najava. Hrvatska udruga za turizam i ruralni razvoj Klub članova Selo otvorila je 14. natječaj za dodjelu prestižne nacionalne nagrade Suncokret ruralnog turizma. Natječaj je namijenjen svima koji svojim idejama, radom, inovativnošću i predanošću čuvaju život u ruralnim sredinama, obogaćuju turističku ponudu i pridonose održivom razvoju hrvatskog sela. Krajnji rok za prijavu je 10. listopada. Suncokret ruralnog turizma već 14 godina okuplja i nagrađuje najbolje primjere dobre prakse u održivom i ruralnom turizmu. Njegova je vrijednost u tome što pronalazi kvalitetne i nadahnjujuće projekte, predstavlja ih široj javnosti, te odaje priznanje ljudima koji ih stvaraju. Takvi primjeri zaslužuju biti vidljivi jer pokazuju da ruralni prostori nisu samo čuvari tradicije, nego i mjesta novih ideja, poduzetnosti, zajedništva i budućnosti. Prijaviti se mogu turistička, seljačka gospodarstva, obiteljska poljoprivredna gospodarstva, poduzetnici u ruralnom turizmu, udruge, zadruge, turističke zajednice, jedinice lokalne i područne samouprave, zaštićena područja prirode te druge pravne i fizičke osobe. Glavne nagrade i priznanja dodjeljuju se u 18 natjecateljskih kategorija. Osim u redovnim kategorijama, raspisan je i poziv za dodjelu 3 posebne nagrade. To su nagrada Eduard Kušen za pojedince koji daju izniman i dugogodišnji doprinos razvoju i promidžbi ruralnog turizma, zatim nagrada za pametne ruralne zajednice namijenjene zajednicama, poduzećima i ustanovama koji prednjače u primjeni koncepta pametnih sela, digitalizaciji i održivosti, i nagrada za ruralnu turističku destinaciju godine, priznanje općinama, gradovima ili turističkim zajednicama za cjeloviti i strateški razvoj i promociju održive destinacije. Prijave se podnose putem e-prijavnica, a detaljni uvjeti natječaja, kriteriji ocjenjivanja i pravilnik su dostupni na službenim mrežnim stranicama Suncokret.hr. Organizatori pozivaju sve koji poznaju vrijedne projekte i predane ljude iz ruralnih sredina da ih potaknu na prijavu, jer dobre priče zaslužuju biti prepoznate, predstavljene javnosti i nagrađene. Podsjećamo vas da lokalna akcijska grupa Zeleni breg održava informativne radionice za potencijalne prijavitelje na 2 natječaja koji se provode u okviru lokalne razvojne strategije LAGA. To je natječaj za potpore razvoju primarne poljoprivredne proizvodnje. Na ovaj natječaj mogu se prijaviti poljoprivrednici uključujući OPG-ove, SOPG-ove, obrte, trgovačka društva i zadruge. Ako ste propustili prve 2, radionice su još na rasporedu sutra u Bedenici u Kulturnom centru te u Mariji Bistrici 28. rujna u Domu kulture. Drugi natječaj je za razvoj umrežavanja i suradnje, a na taj natječaj prijavljuju se općine, gradovi, javne ustanove neprofitnog karaktera, udruge, zaklade, turističke zajednice i druge neprofitne pravne osobe. Informativne radionice za taj natječaj održat će se još u Bedenici 25. rujna i u Mariji Bistrici 28. a sve radionice počinju u 19 sati. Lovačka udruga Šljuka u Zlatar Bistrici bit će domaćin jednog natjecanja. Naime, Lovački savez Krapinsko-zagorske županije najavljuje lovno-kinološki kup pod nazivom Lovac i pas u povodu Svetog Huberta. Pozivaju naravno sve članove Lovačkog saveza Krapinsko-zagorske županije na ovaj tradicionalni kup koji će se održati 3. listopada s početkom u 8 sati, naravno na prostoru Lovačke udruge Šljuka Zlatar Bistrica, odnosno na prostoru Lovačkog doma. Za sve sudionike i goste osiguran je lovački ručak, kažu organizatori i domaćini, i pozivaju evo sve koji su ili lovci ili vas interesira ovakva vrsta sporta da dođete na druženje na lovno-kinološki kup u Zlatar Bistricu. A
Ako vas zanima priroda i životinje koje žive u njoj, evo, održat će se predstavljanje jedne knjige povodom Dana čistih planina koji se svake godine obilježava 26. rujna, a u cilju isticanja važnosti očuvanja planinskih ekosustava i podizanja svijesti o vrijednosti planina za prirodu i društvo, javna ustanova Zagorje zeleno u suradnji sa planinarskim društvima Strahinčica i Radoboj i gradskom knjižnicom Krapina organiziraju predstavljanje knjige pod naslovom Tragom medvjeda hrvatskog fotografa i autora Krunoslava Raca. Predstavljanje će se održati sutra u 19 sati u gradskoj knjižnici u Krapini. Ova knjiga je rezultat više od 20 godina autorovog rada sa smeđim medvjedima na Sjevernom Velebitu. Kroz 12 tematskih priča Krunoslav Rac donosi osobna iskustva, susrete i spoznaje o medvjedima i njihovom životu u prirodi, ali i iskustva s Aljaske. Knjiga govori o prirodi, strpljenju, promatranju divljih životinja te suživotu čovjeka i divljine. Inače, autor Krunoslav Rac fotografijom se aktivno bavi od 1997. Kao fotograf i autor surađivao je s časopisima National Geographic Hrvatska, Meridijani i drugim publikacijama te je održao brojne samostalne izložbe. Autor je 4 knjige posvećene prirodi i različitim krajevima Hrvatske. Za svoj rad dobio je brojne nagrade i priznanja, među kojima je nagrada Velebitska degenija za najbolju reportažu na temu zaštite okoliša. Predstavljanje knjige bit će prilika za upoznavanje s autorovim dugogodišnjim iskustvom u radu i boravku u planinskim područjima, te za razgovor o divljim životinjama, prirodi i važnosti njezina očuvanja. Dakle, sutra u 19 sati u gradskoj knjižnici Krapina.

S domaće košare, emisija o poljoprivredi svake srijede od 16 sati. Poljoprivredne vijesti, savjeti, zanimljivi gosti i razne informacije iz poljoprivrede čekaju vas svakog tjedna u programu Radio Zlatara. Srijedom od 16 sati, s domaće košare.

Objavite svoj mali oglas u Radio Burzi, Radio Zlatara u 10.30, 13.30 i 17 sati. Nazovite 060 565 565 ili pošaljite SMS na broj 666 705. Radio Burza, Radio Zlatara, svakoga dana od ponedjeljka do subote. Cijena poziva po minuti s fiksne mreže je 0,46 eura, iz pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura.

0: Evo nas, 17. sati, Martin je danas s vama, a i vrijeme je za našu radio burzu, i to zajedno za danas. A malo prije same burze pustili smo se nekoliko i onih evergreena i nostalgičnih pjesma, evo čisto da se malo prisjetimo kako je to nekad bilo. Halo, dobar dan.
1: Halo, dobar dan, poštovanje.
0: Izvolite.
1: Ovako, prodajem traktor Ursus 335, 78. godina, drugi vlasnik. Traktor ima kabinu, na novo sređenu struju, kumpluk, hidrauliku i kočnice. Uz nju dajem dvije kuke za vuču, te rezervni aspuh. Evo, traktor se može upitati na broj 098-1362-333. 098-1362-333. Hvala lijepo.
0: Hvala lijepa, doviđenja.

Dakle, traktor Ursus 335 ima kabinu, nova struja, novi kuplung, kočnice, uz to idu još dvije kuke za vuču i aspuh, nazvati na broj 098-136-2333. Dakle, 098-136-2333.

Da, pričao sam o starijim pjesmama i koje su nam sve uspomene te pjesme znale probuditi. A i mislim da takve pjesme treba s vremena na vrijeme slobodno pustiti, jer svako od njih nosi neku svoju priču i neki svoj trenutak. A osobno ja je vidim u svakom ritmu i u svakoj noti, kao i u svakoj rečenici i riječi, hranu za svoju dušu. Aj, nekad je baš jedna pjesma može nahraniti dušu bolje nego 100 riječi. No, dosta nostalgije za sada, vraćamo se u sadašnjost i idemo vidjeti dalje što nam nudi Radio Burza. A imam ovdje jedan tekst, oglas za zapošljavanje. Trgovina Agrosamko centrum iz Budinšćine traži u stalni radni odnos djelatnice ili djelatnika poljoprivrednog usmjerenja na poslovima pružanja stručnih savjeta i preporuka kupcima o korištenju sredstava za zaštitu bilja, pesticida, mineralnih gnojiva i sjemenske robe, stočne hrane te ostalog poljoprivrednog asortimana i opreme. Prijevoz i stimulativna primanja su redoviti prema dogovoru, a svi zainteresirani mogu se javiti osobno na adresi Agrosamko centrum u centru Budinšćine na adresi Budinšćina 7P ili na e-mail samko@samkopolokatrgovina.hr kao i na broj mobitela 099-525-3461. Dakle, 099-525-3461.

A što se tiče prometa, zona radova između tunela Učka i čvora Matulji, u oba smjera vozi se usporeno. I povećane se gustoće prometa između čvorova Buzini Zagreb Zapad u smjeru Bregane, zona radova također.

Dakle, za danas smo imali dva oglasa, ja ću još jednom ponoviti. Traktor Usus 335 ima kabinu, nova strujak, novi kuplunk i nove kočnice. Uz to ide još dvije kuke za vuču i jaspuh, nazvati na broj 098-136-2333. Iznajmljuje se poslovni prostor u velikom trgovišću od 60 kvadrata na povoljnoj lokaciji sa parkiralištem. Pogodno je za uredsko poslovanje, uslužnu ili manju proizvodnju, a nazvati na 099-684-5240.

0: 17. sat i 10 minuta, evo malo smo pričekali, nemamo više poziva niti SMS-a, tako da ćemo završiti današnju zadnju radio burzu i nastavljamo dalje s našim programom. Ostanite dalje uz nas, 97,9 MHz.
1: Objavite svoj mali oglas u Radio Burzi, Radio Zlatara u 10.30, 13.30 i 17 sati. Nazovite 060 565 565 ili pošaljite SMS na broj 666 705. Radio Burza, Radio Zlatara, svakoga dana od ponedjeljka do subote. Cijena poziva po minuti s fiksne mreže je 0,46 eura i s pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura.

0: Marketing Radija Zlatar.
1: Auto mi ne šljaka, sve otpada, sve se trese.
2: Pa dođi u Auto Klasik na jednu od dvije adrese.
3: Matije Gupca, 122 i 85 Zabok.
4: Autodijelovi i pribor za sva osobna, dostavna i teretna vozila i poljoprivredne strojeve. Vrhunska ponuda ulja, maziva i akumulatora najpoznatijih svjetskih proizvođača. Za vaš auto nude baš sve. A vi nazovite 049 501 700 ili 049 226 963 u radnom vremenu od 8 do 16 sati. Nabavite najpovoljnije autodijelove uz Auto Klasik.
5: Dušica draga, ćeš će dosiš očale, onda si zaslužiš da su kak sa šiko. Me razmiš. Da se lijepe vidi, da ne žuljaju i da se ti vunji osjećaš kak čovjek. Zate ti cviker u Zlataru veliju, dojdite, bome ti pomogli najti u čali, boš zote, me razmeš.
6: A pazi sad ovo, samo ovaj tjedan do 26. rujna u optici Cviker čekate 30% popusta na sve sunčane naočale iz ponude. Naruči se na besplatnu kontrolu vida, mjerenje očnog tlaka i stručno savjetovanje. Nazovi ih na 207 111 ili ih posjeti na adresi Zagrebačka 1, odmah pokraj Europrice.
5: Dušica drogo, očna optika Cviker, dovidiš kak se šiko, me razmeš.
6: Trgovina i servis Kuharić, Zlatar, sajmišta 35A. Prodaje i servisira električni i akumulatorski alat marke Makita, Bosch, DeWalt, Milwaukee, Einhell, Metabu i Kärcher. Izdvajaju za vas veliki izbor pribora za sve vrste građevinskih poslova. U ponudi je bogati izbor pribora, zaštitne opreme i vrtnog alata za uređenje vašeg vrta, voćnjaka, vinograda, doma i okoliša. Tu su i noviteti u ponudi. Kosilice i traktorske kosilice marke Ramda, Alco, Castel Garden, kao i veliki izbor škara za rezbu vinograda i voćnjaka, jednoručnih akupila, trimera te aku i benzinske prskalice marke Solo. U ponudi su i ostale poznate robne marke Kawasaki, Honda, Briggs, Oregon. Iz posebne ponude izdvajaju brušenje noževa i lanaca motornih pila. Plaćati možete karticama Zagrebačke banke do 24 rate. Kupujte alate koji traju. Trgovina i servis Kuharić, sajmišta 35A, Zlatar.

0: What's going on?
1: Luna Park romana ponovno je u Zlataru. Djedovi i bake, majke i očevi, poverite svoje unuke i djecu i ugodno se zabavite na adrenalinskim spravama koje vam pruža Luna Park romana u centru Zlatara pokraj autobusnog kolodvora. Radno vrijeme Luna Parka romana je od 17 sati pa do ponoći, od 18. do 27. rujna. U ponedjeljak 21. i utorak 22. rujna Luna Park neće raditi.
2: Oh!

0: 24 sata dnevno, 97,9 megaherca.
1: What's going on? Luna Park Romana ponovno je u Zlataru. Djedovi i bake, majke i očevi, povedite svoje unuke i djecu i ugodno se zabavite na adrenalinskim spravama koje vam pruža Luna Park Romana u centru Zlatara pokraj autobusnog kolodvora. Radno vrijeme Luna Parka Romana je od 17 sati pa do ponoći, od 18. do 27. rujna. U ponedjeljak 21. i utorak 22. rujna Luna Park neće raditi. Bam, bam.
2: Radio, ali ne bilo koji. Radio Zlatar.

Načelnik Marije Bistrice Josip Milički podnio je općinskom vijeću na sjednici utorak izvješće o radu u prvom polugodištu ove godine u kojem su ostvareni općinski prihodi od gotovo 2,45 milijuna eura, a s prenesenim sredstvima iz prethodne godine ukupan proračunski višak iznosi 1,2 milijuna. Kao nevažni događaj u prometnom sektoru ističe se potpisivanje ugovora vrijednog 62,2 milijuna eura za izgradnju dionice brze ceste od Zlatar Bistrice do Marije Bistrice duljine 3,5 km, što uključuje izgradnju tunela Podgrađe, nadvožnjaka Selnica, novih mostova i kružnih raskrižja te spojnih prometnica. Završen je projekt rekonstrukcije državne ceste D29, a sklopljen je i 276 tisuća eura vrijedan ugovor za asfaltiranje i modernizaciju 18 dionica nerazvrstanih cesta diljem općine, istaknuo je Milički. Među projektima za budućnost ističe se priprema gradnje nove zgrade osnovne škole s trodjelnom sportskom dvoranom na novoj lokaciji. Krapinsko-zagorska županija potvrdila je spremnost sufinanciranja 50% troškova projektno-tehničke dokumentacije i sudjelovanje u gradnji prema državnim normativima. U tijeku je planiranje novog sportsko-rekreacijskog centra. Povučena su sredstva Ministarstva demografije i useljeništva za područni objekt dječjeg vrtića Pušlek te za drugu fazu uređenja dječjeg igrališta pod Kalvarijom. Za energetsku obnovu i prenamjenu žute zgrade u novi prostor općinske knjižnice i čitonice prijavljen je projekt vrijedan 2,37 milijuna eura, izdvojio je Marija Bistriški načelnik. Općina Mače i ove godine nastavila s dodjelom potpora mladim obiteljima i mladim poljoprivrednicima koji rješavaju svoje stambeno pitanje. U ponedjeljak su potpisani ugovori s tri obitelji s područja općine kojima je ukupno dodijeljeno 7000 eura. Jedna potpora odnosi se na izgradnju obiteljske kuće, dok su dvije namijenjene adaptaciji i uređenju postojećeg stambenog prostora. Riječ je o potporama koje općina Mače dodjeljuje kroz svoj program potpora za unapređenje uvjeta stanovanja mladih obitelji i mladih poljoprivrednika. Potpore se financiraju sredstvima općine i Ministarstva poljoprivrede, a ovogodišnja dodjela nastavak je programa koji je proveden i prošle godine. Iz općine ističu kako ovakve mjere imaju konkretan cilj: pomoći mladim ljudima da riješe stambeno pitanje i ostanu živjeti na području Mača, odnosno da upravo ovdje mogu graditi svoj dom i obiteljski život. Općina Lobor pozvala je mještane da se uključe u pripremu općinskog proračuna za 2027. s projekcijama za 28. i 29. te da dostave svoje prijedloge, primjedbe i sugestije vezane uz raspodjelu proračunskih sredstava. Prijedlozi na propisanom obrascu mogu se do 30. rujna predati osobno u jedinstvenom upravnom odjelu ili dostaviti mailom. Proračune za prestoje četvrogodišnji razdoblje pripremaju i u općini Hrašćina i također žele u njegovo kreiranje uključiti što više žitelja. U Hrašćini se mogu dostaviti maksimalno dva prijedloga koje se odnose na projekte manjih komunalnih zahvata s ciljem postizanja kvalitete življenja građana, odnosno poboljšanja komunalnog standarda i ujednačavanja standarda opremljenosti svih naselja. Rok za dostavu prijedloga osobno ili mailom je također do 30. rujna. Mještani Novog Golubovca održali su utorak prosvjed protiv otvaranja novog kamenoloma Sipina Hum i zbog katastrofalnog stanja državne ceste D35. U centru mjesta okupilo se oko 200 prosvjednika, a institucijama su uputili 5 ključnih zahtjeva. Traže nadzor i istragu nadležnih tijela oko dozvola za kamenolom, izmjenu prostornog plana općine Novi Golubovec, reviziju županijskih dozvola te od Hrvatskih cesta hitnu sanaciju i rekonstrukciju D35. Podršku prosvjednicima pružio je i općinski načelnik Ivan Delija. Poručio je da mještani nisu protiv radnih mjesta ili širenja i razvoja općine, ali ne na uštrb zdravlja. Općina će ispoštovati zahtjeve građanske inicijative te vršiti pritisak na državne institucije, ministarstva i inspekcije da se dozvole preispitaju i da se radi po zakonu, poručio je Delija. U zajedničkoj organizaciji Krapinsko-zagorske županije i Županijskog povjerenstva za ravnopravnost spolova u Krapini je obilježen Nacionalni dan borbe protiv nasilja nad ženama. Održana su predavanja i predstavljanje istraživanja o stavovima mladih, a program je zaključen panel raspravom o tome kako od najranije dobi graditi društvo u kojem su ravnopravnost, poštovanje i nenasilni odnosi temelj međuljudskih odnosa. Zamjenica župana Jasna Petek istaknula je kako je o nasilju nad ženama potrebno govoriti
raditi tijekom cijele godine, a ne samo na nacionalni dan. Usprkos svim preventivnim aktivnostima, svim edukacijama, svem onome što činimo, nasilje je i dalje prisutno, rekla je zamjenica Petek. Govorila je i predsjednica Povjerenstva za ravnopravnost spolova Snježana Romić. Nikolina Ferenčak predstavila rezultate istraživanja o stavovima adolescenata prema rodnim ulogama i ravnopravnosti spolova, dok je docentica Ana Maskalan održala predavanje Muškost između društvenih očekivanja i ravnopravnih odnosa. Program je završen panel raspravom koju je moderirala županijska pročelnica Martina Gregurović-Šanjuk. Od 25. do 27. rujna Dom za odrasle osobe Lovorgrad i Udruga likovnih umjetnika Zlatarska paleta organiziraju prvu međunarodnu likovnu koloniju Zagorje Art, koja će okupiti 46 renomiranih umjetnika iz Hrvatske i inozemstva. Kolonija počinje okupljanje autora u petak do 9 sati u Domu Lovorgrad, a program obuhvaća zajednički rad umjetnika, razmjenu međunarodnih iskustava, upoznavanje bogate kulturno-povijesne baštine Lobora i Zlatara, ali i izravno druženje s korisnicima ustanove. Zagorje Art ima humanitarni karakter. Svaki od sudionika darovat će jedno umjetničko djelo nastalo tijekom kolonije za stalni fundus i trajno oplemenjivanje prostora u Lovorgradu. Mnogi će autori dodatno darovati radove za humanitarnu aukciju, od koje će prikupljena sredstva biti namijenjena za nabavu suvremenih sprava za fizikalnu terapiju i rehabilitaciju korisnika doma. Organizaciju ove hvale vrijedne inicijative potpisuju ravnateljica Doma Lovorgrad Darinka Sviben i predsjednik Zlatarske palete Darko Varga. Svečano otvorenje kolonije najavljeno je u petak u 12 sati. U Bedekovčini će se danas održati humanitarni koncert Snaga podrške u organizaciji Zagorske lige protiv raka i Opće bolnice Zabok, a prikupljaju se sredstva za nabavu denzitometra vrijednog oko 60.000 eura. Denzitometar omogućuje rano otkrivanje osteoporoze i pravodobno liječenje smanjenja gustoće kostiju, a nabavom uređaja značajno bi se unaprijedile mogućnosti dijagnostike i skrbi za pacijente u Zaboškoj bolnici. Na koncertu će nastupiti Zaprešić Bojsi, Sandi i Martin Kosovec. Cijena redovne ulaznice je 20 eura, a donatorskih ulaznica 35 i 50 eura. Koncert će se održati u sportskoj dvorani Srednje škole Bedekovčina, početak je u 19 sati. U sklopu kulturnih događanja na danima kajkavske riječi u Belcu danas gostuju varaždinske barokne večeri. U crkvi Marije Snježne koncert će održati ansambl Glijski avioni, koji okuplja hrvatske glazbenike mlađa generacija, to su Antonija Žarković sopran, Mislav Lucić tenor, Antonija Pavić barokno violončelo, Josip Krokar arhilutna i Benjamin Pele čembalo i pozitiv. Povezala ih želja za istraživanjem bogate hrvatske glazbene baštine, te publici nastoji približiti hrvatsku i europsku glazbenu baštinu 17. stoljeća s težištem na djelima koja se rijetko izvode ili uopće dosad nisu izvedena. Koncert u Belečkoj crkvi počinje u 18 sati. Te publici nastoji približiti hrvatsku i europsku glazbenu baštinu 17. stoljeća s težištem na djelima koja se rijetko izvode ili uopće dosad nisu izvedena. Koncert

0: otvorenih vrata dječjeg vrtića Miholček, te je u 15.30 najavljeno darivanje novorođene djece, dok će od 16 sati posjetitelji moći razgledati vrtić uz prigodne sadržaje za djecu. U petak će od 9 sati udruga umirovljenika Mihovlja na pomoćnom nogometnom igralištu pripremiti sportsko druženje udruga, a u 16 je zakazano svečano otvorenje društvenog doma Gregurovec. Program se nastavlja sve do 29. rujna, dana općine Župe Mihovljan.
1: Sport.
0: Nastavljene su natjecanja u šahovskim ligama u kojima su i pojedini zagorski klubovi. U drugoj šahovskoj ligi Centar u 7. kolu igrali su Ban Jelačić Krapina 3-3 i Samobor Oroslave 1,5:4. Vodeći je Polet Buševec sa 14 bodova ispred Oroslava koji ima 11, dok je Krapina na 7. mjestu sa 6 bodova. U 3. A šahovskoj ligi Centar također se igralo 7. kolo u kojem je Zabočki Polet pobjedio Veliku Goricu 4-2, no i dalje je na posljednjem 12. mjestu s 3 boda. Danas od 18 sati u sklopu 57. dana Kajkavske riječi na Zlatarskom Puljku održat će se 10. kolo ljetne lige Puljek, ujedno trail utrka Lastinim putevima. Iz sportskog društva Lastavica pozivao je sve građane Zlatara, ali šire okolice, da im se pridruže, te prohodaju ili istrče stazu dugu 7 km. Sudjelovanje je besplatno, a nakon rekreacije nastavlja se zajedničko druženje. Budući da su dani već primjetno kraći, preporuka je organizatora da sudionici sa sobom ponesu čeonu lampu. 2 prometne nesreće s materijalnom štetom u Klanjcu i Samcima zabilježila je policija u Zagorju u protekla 24 sata. Od kaznenih djela u izvješću navode 3 teške krađe, nedozvoljenu proizvodnju i promet drogama te jednu prijevaru. Policija je naime 57-godišnjak prijavio da je putem interneta pronašao investicijsku platformu te putem bankovne aplikacije uplatio oko 200 eura i potom shvatio da je prevaren. Od prekršaja zabilježen je jedan iz zakona o suzbijanju zlouporabe droga, a od ostalih događaja nesretni slučaj u Ciglenici Zagorskoj, gdje je u radu s motornom pilom 60-godišnjak zadobio teške tjelesne ozljede.
2: Vremenska prognoza.
0: I prognoza vremena za četvrtak 24. rujan. Sutra prije podne većinom sunčano, zatim postupno na oblačenje sa sjevera, osobito na večer mjestimice kiša, u noći na petak lokalno i pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren jugozapadni. Najniža jutarnja temperatura između 6 i 11, a najviša dnevna uglavnom između 21 i 25 celzijevi stupnjeva. Slušali ste vijesti Radio Zlatara. Tonski realizator Dalibor Gršić, pripremila je Mirjana Šapec i Mirjana Bukal.

0: What's going on?
1: Luna Park Romana ponovno je u Zlataru. Djedovi i bake, majke i očevi, poverite svoje unuke i djecu i ugodno se zabavite na adrenalinskim spravama koje vam pruža Luna Park Romana u centru Zlatara pokraj autobusnog kolodvora. Radno vrijeme Luna Parka Romana je od 17 sati pa do ponoći, od 18. do 27. rujna. U ponedjeljak 21. i utorak 22. rujna Luna Park neće raditi. Bam, bam.
2: 97,9% čiste zabave.

0: Marketing Radija Zlatar.
1: Jesenske boje stigle su u grad, s njima nova školska i radna sezona. Vrijeme je da u nove pobjede zakoračite sa savršeno oštrim pogledom. Tijekom omiljene manifestacije 57. dana kajkavske riječi i pajdaškog sprehajanja u Zlataru, Optika Ana daruje vam čak 40% popusta na sve dioptrijske okvire. Iskoristite i besplatne preglede vida, utorak 22. rujna od 9 do 11 sati i u četvrtak 24. rujna od 17 sati. Dođite i na posebno druženje u poslovnicu, čekaju vas tajni gosti. Potražite Optiku Ana u Zlataru na Trgu Slobode 1. Rezervirajte svoj termin na broju 049 467 500. Optika Ana, vaš vid, naša briga.
0: Posjetite stomatološki centar Smile Creator u Zlataru, Sajmišna 60, mjesto gdje se stručnost, moderna tehnologija i iskrena briga o vašim zubima spajaju u jedan cilj, vaš savršen osmijeh. U ugodnom stomatološkom ambijentu očekuje vas tim vrhunskih stručnjaka iz područja radiološke dijagnostike, estetske stomatologije i kirurgije uz individualni pristup svakom pacijentu, bez straha i boli. Dogovorite svoj prvi besplatni pregled na broj telefona 049-550-520. U stomatološkom centru Smile Creator u Zlataru, Sajmišna 60. Budite u toku s najnovijim ponudama, promotivnim akcijama i savjetima za zdrave i blistave zube.

0: Radio Oglasnik.
1: Trgovina Agrosam kod Centrum iz Budinšćine traži u stalni radni odnos djelatnicu ili djelatnika poljoprivrednog usmjerenja na poslovima pružanja stručnih savjeta i preporuka kupcima o korištenju sredstava za zaštitu bilja, mineralnih gnojiva, sjemenske robe, stočne hrane te ostalog poljoprivrednog asortimana i opreme. Prijevoz i stimulativna primanja su redoviti prema dogovoru. Svi zainteresirani mogu se javiti osobno na adresu Agrosam kod Centrum u centru Budinšćine na adresi Budinšćina 7P ili mailom samko@samko-trgovina.hr kao i na broj mobitela 099-525-3461 099-525-3461.

0: Općina Mače i ove godine nastavila s dodjelom potpora mladim obiteljima i mladim poljoprivrednicima koji rješavaju svoje stambeno pitanje. U ponedjeljak su potpisani ugovori s tri obitelji s područja općine kojima je ukupno dodijeljeno 7000 eura. Jedna potpora odnosi se na izgradnju obiteljske kuće, dok su dvije namijenjene adaptaciji i uređenju postojećeg stambenog prostora. Riječ je o potporama koje općina Mače dodjeljuje kroz svoj program potpora za unapređenje uvjeta stanovanja mladih obitelji i mladih poljoprivrednika. Potpore se financiraju sredstvima općine i Ministarstva poljoprivrede, a ovogodišnja dodjela nastavak je programa koji je proveden i prošle godine. Iz općine ističu kako ovakve mjere imaju konkretan cilj: pomoći mladim ljudima da riješe stambeno pitanje i ostanu živjeti na području Mača, odnosno da upravo ovdje mogu graditi svoj dom i obiteljski život. Općina Lobor pozvala je mještane da se uključe u pripremu općinskog proračuna za 2027. s projekcijama za 28. i 29. te da dostave svoje prijedloge, primjedbe i sugestije vezane uz raspodjelu proračunskih sredstava. Prijedlozi na propisanom obrascu mogu se do 30. rujna predati osobno u jedinstvenom upravnom odjelu ili dostaviti mailom. Proračune za predstojeće trogodišnje razdoblje pripremaju i u općini Hrašćina i također žele u njegovo kreiranje uključiti što više žitelja. U Hrašćini se mogu dostaviti maksimalno dva prijedloga koje se odnose na projekte manjih komunalnih zahvata s ciljem postizanja kvalitete življenja građana, odnosno poboljšanja komunalnog standarda i ujednačavanja standarda opremljenosti svih naselja. Rok za dostavu prijedloga osobno ili mailom je također do 30. rujna. Mještani Novog Golubovca održali su utorak prosvjed protiv otvaranja novog kamenoloma Sipina Hum i zbog katastrofalnog stanja državne ceste D35. U centru mjesta okupilo se oko 200 prosvjednika, a institucijama su uputili 5 ključnih zahtjeva. Traže nadzor i istragu nadležnih tijela oko dozvola za kamenolom, izmjenu prostornog plana općine Novi Golubovec, reviziju županijskih dozvola te od Hrvatskih cesta hitnu sanaciju i rekonstrukciju D35. Podršku prosvjednicima pružio je i općinski načelnik Ivan Delija. Poručio je da mještani nisu protiv radnih mjesta ili širenja i razvoja općine, ali ne na uštrb zdravlja. Općina će ispoštovati zahtjeve građanske inicijative te vršiti pritisak na državne institucije, ministarstva i inspekcije da se dozvole preispitaju i da se radi po zakonu, poručio je Delija. Od 25. do 27. rujna Dom za odrasle osobe Lovorgrad i Udruga likovnih umjetnika Zlatarska paleta organiziraju prvu međunarodnu likovnu koloniju Zagorje Art, koja će okupiti 46 renomiranih umjetnika iz Hrvatske i inozemstva. Kolonija počinje okupljanje autora u petak do 9 sati u Domu Lovorgrad, a program obuhvaća zajednički rad umjetnika, razmjenu međunarodnih iskustava, upoznavanje bogate kulturno-povijesne baštine Lobora i Zlatara, ali i izravno druženje s korisnicima ustanove. Zagorje Art ima humanitarni karakter. Svaki od sudionika darovat će jedno umjetničko djelo nastalo tijekom kolonije za stalni fundus i trajno oplemenjivanje prostora u Lobogradu. Mnogi će autori dodatno darovati radove za humanitarnu aukciju od koje će prikupljena sredstva biti namijenjena za nabavu suvremenih sprava za fizikalnu terapiju i rehabilitaciju korisnika doma. Organizaciju ove hvale vrijedne inicijative potpisuju ravnateljica Doma Lobograd Darinka Sviben i predsjednik Zlatarske palete Darko Varga. Svečano otvorenje kolonije najavljeno je u petak u 12 sati.
1: Sport.
0: Nastavljene su natjecanja u šahovskim ligama u kojima su i pojedini zagorski klubovi. U drugoj šahovskoj ligi Centar u 7. kolu igrali su Ban Jelačić Krapina 3-3 i Samobor Oroslave 1.5:4.5. Vodeći je Polet Buševec sa 14 bodova ispred Oroslava koji ima 11, dok je Krapina na 7. mjestu sa 6 bodova. U 3. A šahovskoj ligi Centar također se igralo 7. kolo u kojem je Zabočki Polet pobjedio Veliku Goricu 4-2, no i dalje je na posljednjem 12. mjestu s 3 boda.
2: Vremenska prognoza.
0: I prognoza vremena za četvrtak 24. rujan. Sutra prije podne većinom sunčano, zatim postupno na oblačenje sa sjevera, osobito na večer mjestimice kiša, u noći na petak lokalno i pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren jugozapadni. Najniža jutarnja temperatura između 6 i 11, a najviša dnevna uglavnom između 21 i 25 celzijevi stupnjeva. Slušali ste vijesti Radio Zlatara. Tonski realizator Dalibor Gršić, pripremila je Mirjana Šapec i Mirjana Bukal.
1: Da bi bili slušani, nekima treba 6 frekvencija, nekima 3, a nama je dovoljna samo jedna. 97,9 MHz.

tvoja sjena iza stakla, sudbina rame mi je takla. I rekla mi da krenem iza nje. Dragana, ovdje kao znoj sa čela, prišem sa milost, prišem sa milost na čela. Dragana, sad sam i ja isti, i jedan samo od njih.

rekla mi da krenem iza nje. Dragana,

neki vragovi otišli, al opet ostali u duši.